0: hit.
1: So ask yourself this question. Is this how love

0: Sport. Fudbaleri Sutjeske porazom od Vitebska na svom terenu završili takmičenje u evropskim kvalifikacijama. Crnogorski šahista Predrag Nikač osvojio je srebrnu medalju na svjetskom pojedinačnom prvenstvu u Sofiji. Nikola Rajković.
1: Fudbaleri Sutjeske u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije završili su nastup na evropskoj sceni ove sezone. Naš šampion je u Nikšiću u revanšu poražen od Vitebska sa 2-1. Vojstvo gostima donio je Artem Koncevoj u 16. minutu nakon greške golmana Giljena. Izjednačio je Balša Tošković golom u 84. minutu, ali ipak nedovoljno da se izbjegne poraz, jer je Diamate u 90. opet matirao Giljena za konačnih 2-1. Ruski predstavnik dobio je i prvi duel u mađarskom Mezokoveždu sa 3-0. Sutjeska je sezonu na evropskoj sceni počela u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali je Kajrat bio bolji u oba susreta. Tim iz Nikšića na taj način je kompletirao loš učinak crnogorskih ekipa na evropskoj sceni, koji su kvalifikacije završili bez pobjede, tačnije sa 10 poraza. Crnogorski šahista Predrag Nikač sa srebrnim odličijem završio nastup na svjetskom pojedinačnom prvenstvu za osobe bez i sa smetnjama vida u Sofiji. Nikač je sakupio ukupno 7 bodova, koliko i novi šampion, ali je Buholz kriterijum bio na strani šahiste iz Uzbekistana, Aksatsona Kimsombojeva. Zanimljivo je da je i međusobni duel dvojice šahista završen remijem. Nikač je u posljednjem kolu pobijedio Ljubomira Ivanova iz Bugarske i zahvaljujući remiju Kimsombojeva sa Angelovim izjednačio se sa njim na čelu tabele. Ženska kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je Portugal 31-28 u drugom kolu D grupe svjetskog prvenstva za igračice do 18 godina u Rumuniji. Crnogorske kadetkinje su tom pobjedom, drugom na šampionatu, već nakon drugog kola osigurale plasman u glavnu rundu. Na startu su bile bolje od Holandije 27-26. Rezultat dobija je na značaju ako se ima u vidu da Crna Gora u Rumuniji nastupa bez Martine Knežević, najbolje igračice prošlogodišnjeg evropskog prvenstva u Podgorici. Junakinja triumfa bila je Andreja Dragnić sa 11 golova. Na golu ponovo je sjajna bila Maša Dubljević sa 14 odbrana. Crna Gora će u trećem kolu u subotu od 15 sati i 30 minuta igrati sa Argentinom. A naši kadeti poraženi su od Švajcarske 28-36, također u drugom kolu evropskog prvenstva za igrače do 18 godina u Beogradu. To je drugi poraz kadeta na šampionatu nakon što su gubili od Islanda. Najefikasniji u crnogorskoj selekciji Danilo Gutica 12 golova.
0: Meteo bilten u našoj zemlji, danas će biti sunčano i veoma toplo, slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv, temperatura do 39 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizator Tona Goran Gojnić, urednik Bojan Đinović. 8 sati i 16 minuta.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

gradonačelnika. Izvještaj revizora ukazuje da kompanija za 2025. godinu ima vrlo nisku likvidnost, barska pred potonućem, navodi se i da nemaju sposobnost da vraćaju dugove, da su gubici veći od kapitala. Peti pravosnažno okončani spor u korist radnika Radio Televizije Crne Gore protiv te medijske kuće od dolaska Raonića, Maraša nezakonito smijenili. Bliži li se kraj krivičnog postupka protiv Žarka Pavićevića, kraj agonije zbog nezavršene zgrade. Slovenački arhitekte traže odgovor o sudbini slovenske plaže, zaštita bi potvrdila evropski put. U zahtjevu koje je poslalo Društvo arhitekata Ljubljane, a koje je podržalo više pojedinaca institucije iz Slovenije, Hrvatske i Srbije, zahtjeva se odustajanje od ideje kompletne rekonstrukcije. Historijski šamar Gianni Infantino, UEFA najavila bojkot svjetskog prvenstva ako prođe kontroverzni plan predsjednika FIFA da preda mundijal u ruke privatnim investitorima, cijela Europa ujedinjena. Kadni Kari i Draymond nisu nagovorili LeBrona. U jednom momentu izgledalo da je LeBron James najbliži prelasku u Golden State, ali svi pokušaj Warriorsa da ga angažuju ostali su bez uspjeha. Legendarni košarkaš će karijeru da završi u Filadelfiji. Dnevne novine dana danas donose: vlada ponovo morala da izmiri ratu barske plovidbe iz budžeta za brodove 1,76 miliona eura. Nezavisna poslanica Maja Vučelić za List Dan kaže bez uvažavanja Crne Gore dijalog je nemoguć. Državna revizorska institucija dala negativno mišljenje na poslovanje MUP-a u 25. godini, problematični obračun plata, radne knjižice, telefoni. Zbog porodičnog i nasilja nad ženama tužilaštva lani formirala 1900 predmeta, novo zakonsko rješenje propisuje zaštitne mjere, uhodama staju na put. Porodično nasilje nije privatni problem, to je društveni problem koji se godinama gura pod tepih, poručila je poslanica Nađa Laković iz PES-a. Sutjeska izgubila od Vitebska i tako upisala 10. poraz naših ekipa na evrosceni ovog ljeta. Kolaps fudbala u Crnoj Gori. Sutjeska Vitebsk 1-2. Roberto Mancini zvanično preuzeo Italiju i poručio: nadam se da ću ovdje ostati dugo. Srpski teniser potvrdio nastup u Ohaju, Novak Đoković igra u Cincinnatiju. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Ogledalo štampe za petak 31. jul.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušamo aforizme iz dnevnih novina Dan. Ta munja od političara došla je na vlast munjevito, pa od naroda omunjila sve pare. Političar se nikada ne predaje, pa ni u smrti. Jeste da je mrtav klinički, ali ne i politički. On je potrošeni političar koji i dalje skupo košta državu. Prije smo bili navikli na razne slobode, a sada više ne robujemo tim navikama. Često kičmu države čini partija sa najviše beskičmenjaka. Prilikom smjene vlasti došlo je do prenosa kostiju. Stara vlast novoj vlasti je prenijela u nasljeđe sve svoje okoštale beskičmenjake. Nije znak da politički brod tone zato što pacovi sa njega bježe, nego zato što njim upravljaju. Kad politički brod tone, neki pacovi su spremni i da pojedu ajkule koje dolaze.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, telefon za informacije 067-388-942, 067-388-942. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636, 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610.

0: Magazin Grad Radio Kotora. Talasi jutarnjeg programa Radio Kotora, od ovog trenutka jutarnji magazin Grad. Dvojica od četvorice crnogorskih pomoraca sa broda MSC Francesca, koji je od 22. aprila bio zadržan od strane iranskih vlasti, uspješno su se iskrcali i krenuli ka Crnoj Gori, saopštio ministar pomorstva Filip Radulović. Kako je naveo, preostala dvojica pomoraca u narednim danima će se na isti način vratiti svojim porodicama.
1: Na drugoj ponovljenoj redovnoj skupštini akcionara Luka Kotora AD održanoj 29. jula usvojeni su finansijski izvještaj i izvještaj o poslovanju za 2025. godinu, odluka o raspodjeli dobiti, novi statut društva, kao i odluke o razrješenju članova odbora direktora i izboru novog nadzornog odbora. Za revizora poslovanja društva u 2026. godini izabrana je revizorska kuća Reviko iz Podgorice. U novi nadzorni odbor izabrani su Bojan Stanković, Zoran Janković, Darko Vorotović, Branko Kovačević, Jovo Lazarević i Matija Rašković kao predstavnici opštine Kotor, zatim Momčilo Vuković kao predstavnik Zavoda za zapošljavanje, Dejan Keljević kao predstavnik Fonda PIO i Radomir Rudanović kao predstavnik manjinskih akcionara.
0: A u Kotoru danas dva broda, kako nam je saopšteno iz Ade Luka, Kotor na vezu večeras do 21 je Le Ponant sa 30 putnika i putnica, na sidrištu u zalivo je i La Bougainville sa 95 putnika i putnica, a putovanje će nastaviti danas u 17 sati za Hvar.
1: A Ronilačka akademija Boka Diving Academy u saradnji sa turističkim organizacijama Kotora i Tita te komunalnim preduzećima dva grada organizuje humanitarne eko akcije čišćenja podmorja pod nazivom Zaron za Aleksandra. Cilj akcija je prikupljanje pomoći za liječenje dječaka Aleksandra Janićijevića, dakle Aleksandra Janićijevića. Prva akcija neće biti održana danas kako je najavljeno, već sutra, dakle u subotu 1. augusta na Markovom rtu od 10 sati, a druga preko sutra, dakle u nedjelju 2. augusta, na gradskoj plaži u Tivtu od 17 sati. Organizatori pozivaju građane i građanke da podrže ovu akciju.
0: A put Kotor-Njeguš i ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista, jer se ne poštuje odluka policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi, kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kaže komandir odjeljenja bezbjednosti Cetinje Nenad Jokić za radio i televiziju Crne Gore, policija regulisati saobraćaj ovih dana na toj dionici. Iz turističke organizacije Prijestolnice nadaju se da će uskoro biti organizovan i novi sastanak sa lokalnim stanovništvom.
1: Policija će i danas u okviru kampanje Živi ne žuri sprovoditi pojačane kontrole saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore uz angažovanje saobraćajnih i motociklističkih patrola, presretrača i dronova, to je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Motociklističke patrole bit će raspoređene na području Kotora, Budve, Kolašina i Pljevalja sa posebnim fokusom na kontrolu brzine, nepropisnog preticanja i bezbjednost motociklista. MUP apeluje na vozače da budu odgovorni i strpljivi, poštuju ograničenja brzine, izbjegavaju rizična ponašanja i vode računa o bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.
0: A nova odluka o održavanju čistoće stupila je na snagu. U razgovoru sa Biljanom Marković na ovu temu detalje je saopštila načelnica komunalne policije Vesna Balandžić.
2: Možemo se sada i osvrnuti na ovu novu odluku o održavanju čistoće. Jer ste uputite apel građanima?
3: Želio bih da uputim apel građanima, mada je napetilo strane deo komunalnog Kotor, a sama komunalna policija je podijelila više od 200 upozorenja privrednicima u Starom gradu i oko 100 ulaza u Starom gradu. Također smo dostavili upozorenja sa odredbama nove odluke i novom vremenu odlaganja otpada u Starom gradu i gradskoj tržnici. po kojoj su korisnici usluga dužni da otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznose u periodu od 19 do 02 sata i odlažu na lokacijama predviđenim planom. Također i građanima Perasta su u obavezi da otpad iz domaćinstva i poslovnih prostora iznose u periodu od 5 do 7 časova i od 16 do 17 časova. Napominjem da je komunalna policija evo skoro mjesec dana djelovala preventivno, iako smo utvrdili nepravilnosti, ali narednih dana počet ćemo sa represivnim djelovanjem, odnosno ispisivat ćemo prekršajne naloge koja za pravna lica iznose od 500 eura do 10.000 eura, za odgovorno lice u pravnom licu od 150 eura do 1.000 eura, preduzetnici od 150 do 3.000 eura, a fizička lica od 150 eura. Tako da apelujem na građane da otpad odlažu u predviđenom terminu kako je propisano odlukom o održavanju čistoće.
2: A cilj donošenja ove odluke je u stvari da se u Starom gradu prije svega održi taj komunalni red na višem nivou.
3: Jeste, i dat je termin da ugostiteljski objekti, prvenstveno restorani, na kraju dana prilikom završetka posla deponuju otpad.
2: Evo, pominjete i restorane, ugostiteljske objekte, kakva je situacija po pitanju buke ove sezone?
3: Što se tiče buke, prijave su minimalne. I moram reći da su za dva ugostiteljska objekta za kojima smo dobijali prijave bile neosnovane, jer ta dva ugostiteljska objekta imaju postavljen limitator u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, limitatori su u funkciji i nije konstatovano prekoračenje nivoa buke.
2: A na koji način se utvrđuje to, da li je povećan bio nivo buke?
3: Komunalna policija posjeduje dva fonometra koji su uredno baždareni u martu mjesecu kod Zavoda za metrologiju.
2: Hvala vam svakako što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanji DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toći Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: TV Furešti. Dobro vam večer i dobrodošli na 24. ljetni Kotorski internacionalni karneval. U ime kraljice Kotorskog karnevala želim da vam poželim dobrodošlicu i nadam se da ćete u naredna tri dana uživati u boravku i dijeljenju naše tradicije u našem najljepšem Kotoru. Za sami početak riječ propuštam kapu Kotorskog karnevala Luki. Izvolite, Luka.
1: Dobar večer, Kotore, grad mojih snova i svega najljepše što sam tebe doživio. Dragi moji Kotorani, poštovani Furešti, dame i gospodo, kako mi nalaže uloga kapa Kotorskog karnevala da me pozdravim i ovoga ljeta na ove uždance koja će ova dana, tri dana bude ljetne karnevalske fešte, dostići plus 100 stepeni. Kad se pomame ovi šampijani, maškarani narod koji živi za ovu tradiciju u krvi i nervima, onda se učini pravi bulikan u našem malome mistu. Pozdravljam sve karneval liste koji su namarivali iz drugih zemalja i gradova da se divertimo svi skupa u najljepšem gradu na svijetu, našem Kotoru. Samo da Boga molimo da nam pušti vodu, da na more ne teče špinama kao u po opštine preko mjesec dana. Da se napijemo i ržentamo od kolura svakakvih kojima smo se napiturali. I da nam i ovaj internacionalni Kotorski karneval u organizaciji nevladine organizacije Fešte bude uspješan kao to maškarani svijet jedino i zna veselo, prijateljski i bez razlike sa jednim ciljem da se radujemo, smijemo, peruštimo ovu stvarnost i vedriju bandu života. Da ima malo više para, najviše zdravlja i da tradicija traje jer je to naš mentalitet i naš pokreški identitet. Želim vam lijepe dane i noći u Kotoru gradu na 24. ljetnom karnevalu. Puno igre, pjesme, plesa i da krinke dobro nosite koga god da predstavljate i čije god poruke da nosi vaša maska. Vršiti i nove, vrštiti i nove fešte, svina fešte, svina fešte, dragi moji. Vaš Luka Branko Knezović Tute, Kotoranin od glave do pete, bez i sa maskom. Dragi moji prstađuni, dragi prijatelji, sada otvaramo karnevalske fešte u Kotoru gradu i želimo vi dobru zabavu, svi da se lijepo provedete i da najljepše uspomene ponesete iz ovoga grada, jer grad ovaj naš grad to zaslužuje. I sada onaj kotorski stari pozdrav. Da ste mi zdravo i da mi uvijek stoji pravo. Živjeli!
0: Kao što je Kapo već rekao, proglašavamo 24. ljetni Kotorski internacionalni karneval zvanično otvoreni. Želim vam također od srca da zajedno sa nama živite, dijelite i uživate u našu bokešku tradiciju. Kako to već karneval nalaže, nije nikad po protokolu i po pravilima, odnosno ne biva kako je predviđeno. Stoga večeras su se naši gosti, klapa koja je trebala da nastupi, zaglavili na granici Stoga večeras će našu zabavu da započne DJ Dozica u 10 časova, što ne znači da će ostali protokoli biti preskočeni, ali svakako od srca vam želimo uživati. Živjeli!

0: dio atmosfere sa otvaranja Kotorskog karnevala 24. po redu, a podsjetimo, programom je za večeras predviđen nastup grupe Terra Rossi iz Italije, dok je u subotu, dakle sjutra veče, velika karnevalska povorka koja će krenuti od ljetnjeg bazena prema Starom gradu. U karnevalskoj noći goste i Kotorane zabavljat će ansambl Toć i Ku Balkanika. Organizator karnevala je nevladino udruženje Fešta, a pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor. Medijski sponzor je Radio Kotor.
1: A turistička organizacija nastavlja ciklus razgovora Svjedoci jednog vijeka. Tema četvrtog susreta je turizam i karneval, a bit će održan večeras u 21 sat na platou kulturnog centra Nikola Đurković. O istoriji i značaju Kotorskog karnevala govorit će Stanka Janković-Piljanin i Vlasta Mandić uz muzički nastup klape Bisernice Boke. Voditelj programa bit će novinar i publicista Dušan Davidović. A u okviru serijala Pjaca od knjige, među Međunarodni festival Kotor Art nastavlja svoj program večeras u 21 sat i 30 minuta u Kreativnom hubu, gdje će biti održano veče posvećeno jednom od osnivača festivala, Dom Branku Zbutegi. Program će objediniti projekciju kratkometražnog igranog filma Krava, nastalog prema istoimenoj priči Dom Branka Zbutege, kao i promociju knjige Dom Branko Zbutega. Film Krava u režiji po scenariju Pava Marinkovića nastao je, podsjetimo, u hrvatsko-crnog Gorskoj koprodukciji. U glavnim ulogama su Stjepan Perić i Dubravka Drakić. Ovim informacijama završavamo blok iz kulture u magazinu Grad. Ono što slijedi za koji minut, sport.

0: jutra počinje prvenstvo u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, a ekipa Bokelja na startu gostuje Petrovcu. O proteklom pripremnom periodu, prelaznom roku i meču sa ekipom Zdravka Dragićevića za našu emisiju govorio je trener Kotorana Nenad Brnović.
1: Nakon šest skoro punih nedelja mogu reći da sam zadovoljan periodom koji je iza nas. Pokušali smo, a i rekao bi da smo sproveli veći dio planiranih stvari koje smo htjeli. Uvijek je pozitivna okolnost kad nismo imali povrijeđenih igrača tokom ovih priprema i mogu reći da smo svima dali podjednaku minutažu, tako da nam je sad imamo neđe jasnu sliku za izbor startnih 11 na premijeri sa Petrovcem. Neđe optimizam uliva i zdanje iz zadnje utakmice ili generalke koje smo imali protiv Dečića u posljednjem meču na pripremama. Igrali smo dobro i uvijek je lijepo kad se pobjedi. Neđe prvo poluvrijeme je neki reper kako bi to trebalo da izgleda za neđe vrijeme ovoga putovanja kroz našu ligu. Mislim da su momci prihvatili dosta dobro zahtjeve i ideje koje smo tražili. Na nama je da i dalje ozbiljno i profesionalno radimo sve u cilju

0: Dobar dan, imamo prvo uključenje.
1: Dobar dan, evo mene opet. Što se u ovom naselju ovoga ljeta događa?
2: S obzirom da brodica vozi između primorskih naših gradova, trebali bi znači uzeti taksi i onda bi platili taksi koliko je na mjesečna pretplata.
3: Da se ne plati, bilo bi na radio Kotor.
4: Ja imam jednu dobru vijest.
5: Podijelite s nama.
6: U rakite kao da je mina pala.
7: Vi ste nam izgleda jedino rame za plakanje.
5: Pozvaćemo nadležne, a vama hvala što ste nam se danas javili.
8: Hvala vam što me slušate.
0: Idemo dalje, gradivi.

0: Dobar dan, imamo još jedno uključenje, izvolite.
1: Zašto Brodica ne vozi od Tivta do Kotora i Obravca?
2: To nam je jedna dobra reklama za naš turizam.
3: Imao bi jednu sugestiju ili apel ako može.
1: Nismo dobili rješenja o porezu. Mislim da to nije jedini problem.
4: Hoće li ove godine zaprašivati komarci?
3: Da li je moguće?
5: Jer ja znam da ste vi efektivni.
0: Gradivi Radio Kotor.
1: Hvala.

Dvojica od četvorice crnogorskih pomoraca sa broda MSC Francesca, koji je 22. aprila bio zadržan od strane iranskih vlasti, uspješno su se iskrcali i krenuli ka Crnoj Gori, saopštio je ministar pomorstva Filip Radulović. Kako je naveo, preostala dvojica pomoraca u narednim danima će se na isti način vratiti svojim porodicama. Turistička organizacija Kotor nastavlja ciklus razgovora Svjedoci jednog vijeka. Tema četvrtog susreta je turizam i karneval, a bit će održan večeras u 20 sati na platou kulturnog centra Nikola Đurković. O istoriji i značaju kotorskog karnevala govorit će Stanka Janković-Pivljanin i Vlasta Mandić uz muzički nastup Klape Bisernice Boke. Voditelj programa bit će novinar i publicista Dušan Davidović. U okviru serijala Pjaca od knjige, Međunarodni festival Kotor Art nastavlja program večeras u 21.30 u Kreativnom hubu, gdje će biti održano veče posvećeno jednom od osnivača festivala, Dom Branku Zbutegi, čiju 20. godišnjicu smrti Kotor Art obilježava sa nekoliko programa tokom ovogodišnjeg izdanja. Program će objediniti projekciju kratkometražnog igranog filma Krava, nastalog prema istoimenoj priči Dom Branka Zbutege, kao i promociju knjige Dom Branko Zbutega. Internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu traje do sjutra u organizaciji Udruženja Fešta. Karnevalska povorka će krenuti od ljetnjeg bazena prema Starom gradu. U karnevalskoj noći publiku će zabavljati ansambl Toči i Kubalkanika. Pokrovitelji su opština Kotor i turistička organizacija, a medijski sponzor Radio Kotor. Tradicionalno ribarsko veče u Kostanjici bit će održano večeras na ponti pored Zoga u mjestu. Program počinje u 21 sat. U muzičkom dijelu programa nastupit će Klapa Stari kapetan. Sutra počinje fudbalsko prvenstvo u prvoj crnogorskoj ligi. Boke gostuje ekipi Petrovca, a premijerna utakmica na stadionu Mitar Mićo Goliš počinje u 20 sati. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

0: vijesti.
1: Odbornici glavnog grada nijesu usvojili izvještaj o radu gradonačelnika Saše Mujovića, organa uprave, posebnih i stručnih službi glavnog grada u 2025. godini. Za izvještaj su glasala 24 odbornika, a protiv je bio 31. Dokument nijesu podržali odbornici opozicije, DPS, Evropski savez i Stranka evropskog progresa, kao ni odbornici DNP-a. Nije prihvaćen ni izvještaj o radu vodovoda. Odbijena je inicijativa za razrješenje članova Savjeta Narodne biblioteke Radosav Ljumović. Vlada je na sjednici usvojila predlog za uspostavljanje efikasnog mehanizma provjere stranih direktnih investicija u Crnoj Gori, čime se postavlja temelj za donošenje prvog sistemskog zakona u ovoj oblasti, zakona o provjeri stranih investicija, saopštene iz Ministarstva ekonomskog razvoja. Ovim mehanizmom jača se pravna sigurnost i uspostavlja transparentan sistem koji štiti strateške interese države uz očuvanje otvorenosti Crne Gore za kvalitetne strane investicije, kazao je ministar Nik Đeljušaj. Pregovarač Crne Gore za klaster 4 i šef radne grupe za poglavlje 27 Nenad Vitomirović saopštio je da Crna Gora ima punu podršku Evropske unije za zatvaranje poglavlja 27 do kraja godine, ocjenjujući da je taj cilj potpuno realan. Vitomirović je nakon susreta sa Evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos poručio da proces nije usmjeren samo na ispunjavanje administrativnih obaveza, već na postizanje konkretnih rezultata u zaštiti životne sredine i unapređenju kvaliteta života građana. Ukrajinski dronovi pogodili su logistički centar Valderbisa i rafineriju Lukoila u Volgogradu. Rusi su gađali skladišta goriva i mazuta u luci Odesa. Prema pisanju lista Guardian, tokom jednog od ruskih napada na Kijev prošle nedjelje, ruska balistička raketa uništila je američki pogon za proizvodnju dronova. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Washington želi da se rat u Ukrajini sa Rusijom završi. "Ne tražim rakete, tražimo mir," rekao je američki lider za Financial Times. Hamas tvrdi da je postignut sporazum o okončanju rata sa Izraelom, a američki predsjednik Donald Trump je da je dogovoreno razoružanje te grupe u pojasu Gaze. Uprkos najavama o mogućem prekidu sukoba, tenzije na Bliskom istoku se nastavljaju. Iran optužuje SAD za napad na civilne objekte na ostrvu Kešm, dok sa juga Libana stižu izvještaji o novim izraelskim udarima. Savjet Agencije za audiovizualne medijske usluge danas će iza zatvorenih vrata razmatrati dokumentaciju koja se odnosi na zahtjeve za prethodnu saglasnost za promjenu vlasničke strukture emitera Nova M i Televizija Vijesti, ali neće donositi odluke o tim zahtjevima. Riječ je o zahtjevu da se 51% vlasništva u Televiziji Vijesti prenese sa United Media na Adria News. Obje firme su dio United Grupe, koja je u maju objavila da je potpisala ugovor o prodaji Adria News firmi u vlasništvu portugalskog investicionog fonda Alpac Capital. Do kraja dana sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA Klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Potter.
1: The sky. Locker.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za petak 31. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 34 stepena, vlažnost 33%, a pritisak 1015 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 39 stepeni. U 13 sati sa naših talasa servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče, 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 vrijeme rezervisano za vaše male oglase, a u 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore. Servis je u 16 sati, a Kotorska hronika u 16.30. Od 17 sati još jedan blok servisnih informacija. Muzički producent i lider grupe Call Centar Vasilije Čolan bit će gost Ljetnjih priča danas od 17.15. Emisiju vodi Jelena Kažanegra. Posljednji blok malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Poštovane slušateljke i poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Ljetnje priče. A naš današnji gost je mladi čovjek koji svojim radom, humanošću i posvećenošću pokazuje koliko zajedništvo i solidarnost mogu da naprave razliku. Sa nama je Vasilije Ševaljević, predsjednik Omladine i Kluba mladih opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor. U razgovoru koji slijedi govorit ćemo o brojnim aktivnostima koje realizuje Klub mladih, humanitarnim akcijama koje su obilježile prethodni period, volontiranju, ali i planovima i projektima koji ih očekuju u narednim mjesecima. Saznaćemo što motiviše mlade da svoje slobodno vrijeme posvete pomaganju drugima i zašto je volontiranje mnogo više od dobre navike. Ostanite uz program i uživajte u još jednoj inspirativnoj priči kroz koju vas ovog četvrtka vodi Mihaela Moškov. Početak, s obzirom znamo da se baviš mnogim vannastavnim aktivnostima, možeš nam ti nabrojati koje su sve upitne.
1: Predsjednik sam Omladini kluba mladih opštinske organizacije Crni krst Kotor, inače član gradske muzike Kotor, stalno sam na neke vannastavne aktivnosti, ili glumim, ili pjevam, ili sviram, ili volontiram, tako da suđe sam. Suđe me možete naći.
0: A što ti je najdraže od toga?
1: Pa najdraže možda sami Crni krst i gradska muzika. Gradsku muziku sam već evo 5 godina, jel da svirali smo u Beču, osvojili tu nagradu, stalno imam neke koncerte, sad su bili za Albaniju, a nažalost nisam bio u mogućnosti da idem. Onda sami Crni krst, čiji sam predsjednik Omladine, mi omogućava da negdje svoje organizatorske sposobnost pokažem. Ja mislim da su to bar ove godine pokazao, jel da, sa mnogobrojnim akcijama i stvarima koje smo radili. Jel?
0: Spomenuo si gradsku muziku, što sviraš?
1: Pa u osnovnoj muzičkoj školi sam završio gitaru 9 godina, a u gradskoj muzici sviram perkusije. To su svi udarački instrumenti.
0: E pa to sam htjela te pitati, to sam pratila. Koncert sam vidjela da svaku kompoziciju ti sviraš.
1: Mijenjam instrumente.
0: I što, koji ti je najizazovniji od?
1: Pa možda Doboš, zato što za njega treba neke dosta vježbe i dosta sam vježbao i kući, što je moje strašno živciralo, ali što ćemo, umjetnost mora da se vježba, instrumenti treba, koje konstantno bi bio u praksi, ne samo muzika, nego bilo što treba da se vježba, treba da se radi na tome, tako da možda taj Doboš. A iako je najizazovniji, meni je najmiliji za svirat.
0: Tema današnjeg razgovora je u stvari taj klub mladi koji si sam spomenuo. Od kad si? Nedavno, je li tako, si predsjednik?
1: Da. Prije možda godinu dana zadnjih, jel da? A sami klub mladih je osnovan 24.3.2018. gdje je bila ta svečana skupština gdje je odabran klub mladih, kao što znamo, jel da, Crni krst Kotor, ima klub mladih, ima klub donora krvi. I sami taj klub mladih je bio jedna baš popularna stvar tad, te 2018. kad je bilo dosta mladih omladinaca, ali pri smjenom generacije taj klub mladih je pomalo počeo da se gasi. I onda sam ja, zajedno sa mojim prijateljem Vedranom Jankovićem, koji je potpredsjednik, 2021. kad smo došli u Crni krst kao volonteri, primijetili smo da to nije to ko što je ranije bilo. I onda zadnjih godinu, dvije smo počeli da taj klub mladih malo oživljavamo. Osnovali smo taj, što mi kažu, kao upravni odbor od 8 članova. To su 8 članova najaktivnijih volontera, gdje smo ja, Vedran, onda Marija Radusinović, Nina Doljanica, Drago Rapovac, Marija Vukičević, Sara Vukašinović i Mašu Skoković. I tih 8 najaktivnijih volontera organizuje akcije. Naravno, sa mnom i Vedranom na čelu, organizuje akcije, smišlja nove teme kako bi pomogli zajednici, pomogli ljudima. I malo ljudi zapravo zna za taj klub mladih, što je meni strašno žao, i malo imamo oko 40 članova što čine volonteri Crvenog krsta, zato što smo stvarno za ovih godinu dana dosta toga postigli i dosta smo imali, sami znate koliko smo puta u rad izašli. I stvarno mi je žao što malo ljudi zna i malo ljudi želi da se priključi klubu mladim.
0: Znači, misliš da nedostaje inicijativa mladih?
1: Sigurno. Jer klub, ja kažem, mi organizujemo akcije nas 8, ali naravno mi cijeli taj klub, svi imaju pravo da predlože akcije i da mi te akcije uvedemo. Kao što je, na primjer, akcija kad smo podsjetili azil, nije bio predlog ni jednog člana upravnog odbora, nego člana koji nije dio upravnog odbora. I posjetili smo azil, družili se tamo sa psima, davali im igračke, peškire, nešto što im je potrebno, što samo pokazuje da nije samo ljudima potrebna pomoć, već i životinjama.
0: Negdje u nekom prethodnom periodu koje su bile neke akcije?
1: Pa, za ovih godinu dana smo stvarno dosta toga postigli. Na primjer, flash mob koji nam je bio, ja mislim, u septembar ili oktobar, gdje smo 7 principa crnog krsta, 7 principa na koji se on zasniva, smo na jedan lijep način predstavili. Isti taj format smo koristili 5. decembra, kada smo organizovali jedan skup povodom Dana volontera i volonterizma, gdje smo zajedno sa turističkom organizacijom, Srednjom pomorskom školom Kotor i muzičkom školom Vido Matijan organizovali jedan defile kroz grad, gdje smo predstavili tih 7 principa.
0: Možemo li podsjetiti kojih su to 7 principa?
1: 7 principa Crvenog krsta jesu humanost, nepristranost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost.
0: Koja je najprisutnija u našem društvu?
1: Pa,
0: ko je najviše fali?
1: Pa možda ta humanost najviše fali. Jer ljudi su zaboravili zaista da budu ljudi. Vrlo često mi se dešava da na ulicu nekome je potrebna pomoć, ljudi samo prolaze, skreću poglede. To je na primjer u inostranstvo dosta zastupljeno, gdje sam, na primjer, ja su sam stalno putovao, gdje god vidim čovjeka da mu je loše, da ja vas priskočim da pomogu. Ne samo ja, nego svi članovi Crvenog krsta, jer to nam je u prirodi. Zato smo i to izabrali, da se bavimo time kako bi pomogli drugim ljudima. Ali svima je generalno potrebna pomoć na jedan način ili drugi. Svi prolaze kroz nešto što možda ne vidimo ili što možda vidimo, ali biramo da ignorišemo ili da zaobiđemo. Tako da to je naš cilj, da ovo društvo napravimo boljim mjestom. Mislim, džabe nama neko obećava bolje sjutra, neku budućnost, tako sami mi stvaramo tu bolju budućnost, tako što ćemo stvarati bolje ljude, raditi na sebi, raditi na drugim.
0: Uraditi ono što je do nas.
1: Da, naravno.
0: Ima onaj fenomen koji je stvarno opisan u sociologiji, da ti u tim velikim gradovima će čovjek mnogo rijeđe naći pomoć nekog prolaznika nego što će to biti, ne znam, recimo da se desi neka nezgoda u nekom selu gdje je jedna kuća, tu će sigurno, ali ovamo ima onaj svijest kao neko drugi će, recimo, ne znam, slošiti se u tramvaju koji je pun ljudi. Rijeđe će ti neko prići jer će svi računat neko drugi će. E sad mi treba možda kao ljudi da to svijestimo i da znamo da svi tako mislimo i da budemo baš ti koji bi.
1: A također ima problem, na primjer, kod Kotora. Kotor je zapravo veoma mala i uska zajednica i mi Kotorani, ne samo Kotorani, nego svi građani Crne Gore i generalno Balkana, smo dosta ponosni narodi. Rijetko će ti ko tražiti pomoć. Naprimjer, ja znam dosta porodica kojima mi pomažemo, koji stalno kažu, nemoj, molim te, da nas niče spominješ, baš mi nekako neprijatno im je da traže pomoć. Kad zapravo, apsolutno nije strašno tražiti pomoć i treba da, ako ti je potrebna pomoć, treba da tražiš pomoć. Ali to je negdje, taj problem te zajednice, jel vas da ljudi misle, ovaj će da priča da ja nemam garderobu, da nemam hranu, da meni treba Crveni krst. Dosta smo ponosan narod, to je naš jedan problem.
0: Jeste, i nećemo da pokažemo neke naše slabosti, onda zajednica nije ni svjesna tih slabosti jer ih mi krijemo i onda tako se dolazi do razmimoilaženja i prosto zašto bi ljudi pomagali, bili humani kad niko ne pokaže neku slabost. I potrebu za pomoć.
1: Živimo u nekoj fantaziji da je sve prelijepo, bajno, krasno, a zapravo ništa od toga nije.
0: Ovime smo negdje obuhvatili koji su ciljevi omladinskog kluba.
1: Naš generalno cilj jeste da poboljšamo, da prvo podignemo svijest naših građana, da treba da budemo humani svi. Jer džabe ćemo nas 40-oro da bude humano i da pomaže narodu, ako neće da se podigne svijest svih. Zato, na primjer, mi držimo predavanje u osnovnim školama, u srednjim školama, držimo javne časove, predstavljamo putem flash moba, putem defilea kroz grad, kao što smo 5. decembra. Pored toga nam je cilj da pomognemo zapravo ljudima kojima je ta pomoć potrebna. Mi idemo na terene, nosimo garderobu, nosimo hranu, evo sada smo angažovani sa vodovodom, dijelimo vodu narodu kojima je potrebno, da se znamo kako nam je trenutno stanje s vodom. Tako da generalno pomagati drugima i širiti svijest da ne trebamo to samo mi da radimo, nego svi.
0: I koje su vam aktivnosti kad si već spomenuo ovu aktualnu temu?
1: U protekli godinu dana imali smo masu, baš masu aktivnosti od predavanja, onda organizovali smo dva takmičenja u pružanju prve pomoći, što je meni oduzelo pola života, jer stvarno je bilo ovaj veliki poduhvat i poslije spremanje za državno. Onda imali smo dan davanja krvi gdje smo se skupili svi da doniramo krv, onda 14. februar, 8. mart gdje smo dijelili kolače, čestitke, jel? Onda smo imali dosta aktivnosti u saradnji sa dnevnim boravkom i sa Dom Stari Grabovac, s kojima stalno sarađujemo, jer baš ima dosta ljudi kojima je ta pomoć potrebna, posebno starijim ljudima. Bio je zatim Senior Fest, jel, gdje smo pomagali. I trenutno aktualne neke stvari koje radimo jeste, krenuli smo sa renovacijama prostorija Crvenog krsta. Došlo je do smjene uprave Crvenog krsta i sada smo se aktivirali malo da te prostorije renoviramo, sredimo. Također, klub mladih trenutno je u projektu pravljenje dokumentarca o Crvenom krstu i o klubu mladih koji vodi član našeg upravnog odbora Drago Rapovac, koji će biti, ja se nadam, u skorijem nekom periodu, naravno to ćemo se da javimo. I poenta tog dokumentaraca jeste širenje svijesti o, prvenstveno o humanosti, o davanju pomoći, zatim širenju svijesti o klubu mladim, o Crvenom krstu, jer mi dosta ljudima pomažemo, ali to nije to. Mi stvarno trebamo ulažemo u sredstva, jel, na primjer, u slučaju neke havarije, u slučaju daleko bilo zemljotresa ili nečega, prvo ko izlaze na teren je služba traganja i spašavanja i Crveni krst. I onda pokušavamo taj inventar, jel, da proširimo i da mi dostignemo to nešto, taj neki inventar, jel, da bi više mogli da pomažemo narodu i ljudima. Inventar kao što su šatori, kao što su vreće za spavanje i ta neka sredstva koja bi pomogla narodu, ali nadamo se da putem tog dokumentarca da ćemo teći neke sponzore, da ćemo proširiti svijest narodu kako je pružanje pomoći bitna.
0: I što su obuhvatno.
1: Da,
0: i na ovaj način oni mogu da doprinesu, možda bi se neko uključio, nema sad svo vrijeme da bude dio, ali recimo kad je u pitanju, ne znam, dijeljenje kolača, bi možda odvojio vrijeme da napravi neki.
1: Naravno, jer malo ljudi zapravo zna šta to Crveni krst. I zaista negdje, koliko se ja primijetio, zadnjih godinu dana, ako ne i dvije, smo baš postali, da kažemo, popularni ili aktuelni i vidljivi, jer ranije to stvarno nismo bili. I zaista sam sretan što sam ja, zajedno s mojim upravnim odborom i zajedno sa sekretarkom Anet Marović, koja nosi najveći teret, koja je tamo po cijele dane i vikendom i praznicima, zaista radi sama tamo i stvarno se zalaže i nama dosta pomaže. I zaista treba da se proširi svijest. Mi smo internacionalna organizacija, državna organizacija, prije svega opštinska organizacija. I mi zaista, da bi pružali pomoć, trebaju nam neka sredstva. I treba nam još nekih stvari kako bi to bilo
0: na nivou.
1: Kao što je to, na primjer, ne znam, u Budvi, u Herceg-Novu Podgoricu, u Švajcarskoj, na primjer. Jer to je opet internacionalna organizacija gdje bi svugdje trebalo da bude isto.
0: Spomenuo si da pomažete i oko aktualne priče sa vodosnabdijevanjem. Na koji način doprinosite?
1: Mi zajedno sa vodovodom idemo i dijelimo vodu u Perastri, Sani, novim, posebno ljudima koji ne mogu doći do cisterne. I to nam je trenutno aktualna aktivnost, to radimo skoro svaki dan poslije 2 sata, idemo dijelimo vodu. I to je nešto trenutno aktualno pored te renovacije Crvenog krsta i samog dokumentacije.
0: To je vanredno to.
1: Da, to je vanredno. Da,
0: nismo ni nadali,
1: ali naravno mi se svakom pozivu da odazovemo.
0: I prilagodimo.
1: Da, i prilagodimo, naravno.
0: Jeste, jer zato ste tu da se prilagodite, jer se neke stvari ne mogu predvidjeti. Spomenuo si dokumentarac, to su neki planovi za budućnost, ima li još nešto pored njega, ili će u hodu biti?
1: Pa mi sve smišljamo u hodu, ali što ja znam, to su neke standardne, na primjer 5. decembar, opet ove godine možda uspijemo da organizujemo i to jedno donatorsko veče, to smo nešto na jednom sastanku razgovarali. Onda predavanja, prva pomoć opet treba da se organizuje, naravno, potrudit ćemo se do ove godine godine takmičenje bude na još većem nivou. Ove godine je bilo zaista, jeli, prvi godine je to sve bilo u prostorijama Crvenog krsta, onda smo ga organizovali u osnovnoj školi Njegoš. Ove godine sam uspio, naravno, saradnje sa turističkom organizacijom koja je naš jedan najveći sponsor, jel, da ga organizujem u parku, i to je zaista bilo jedno prelijep dan. Bilo je žive muzike, bilo je i hrane i pića, i širili smo svijest o toj prvoj pomoći, koji isto je jedan veoma bitan segment Crvenog krsta, jer samo toj prvoj pomoći, jel, mi pomažemo svima, pomažemo ljudima, pomažemo, spašavamo živote. I ja mislim veliki dio članova Crvenog krsta ima tu, jel, licencu za pružanje prve pomoći, tako da i kroz prvu pomoć, naravno, volontiranje na maratonima, triatlonima, plivačkim turnirima, isto doprinosimo i pomažemo, jel, društvu. Naravno, za to takmičenje isto je bitno spomenuti, jel, kompaniju Terna, to je italijanska, jel, kompanija, i njihov direktor, gospodin Master Agustino, koji nam je zaista izašao u susret i pomogli da finansiraju veliki dio takmičenja. I zaista mi je drago što ljudi, ako ne toliko ljudi naši, ljudi sa strane primjećuju to što radimo i pomažu nam i sponzorišu nas, i to mi zaista daje, jel, da ne neku satisfakciju da ono što radim, radim kako treba, da nešto radim da valja.
0: Znači, to je neka saradnja sa tom italijanskom kompanijom ili organizacijom. Imate li, osim što ste dio Crvenog krsta kao omladinski tim, ima još neke saradnje?
1: Pa, najviše saradnje što se tiče lokalnog jeste ta turistička organizacija, onda lokalne mjesne zajednice, pogotovo mjesna zajednica Škaljari. Pored toga, jel, da je ta italijanska kompanija Terna, italijanski Crveni krst, i generalno mi sarađujemo sa svim Crvenim krstovima, s Primorja, to su Budva, Herceg Novi, Tivat, tako da s njima baš imamo veliku saradnju, ali planiramo, jel, da dalju saradnju, posebno internacionalnu, to bi mi bilo baš sa Crvenim krstovima iz Hrvatske, Srbije ili Bosne, to bi baš bilo jedan cilj da organizujemo ta neka
0: druža. S obzirom da planiraš u Hrvatskoj studije, je li tako?
1: Da, da.
0: Tako da možda i uspiješ.
1: Vrlo vjerojatno.
0: Hrvatska da bude prva.
1: Naravno, kad odem ako odem, daj Bože, pa sa Crvenim krstom Rijeka, sastavimo neku saradnju.
0: Spomenula si prvu pomoć, to mi je nekako zazvučalo. I okej što ima licenciranih ljudi koji ali to bi u suštini trebao svaki građanin da ima obuku. Ja mislim iskreno da tu negdje naše osnovno obrazovanje kaska,
1: da.
0: Jer mislim, to je nešto što ti ne treba svaki dan, ali kad zatreba, baš treba.
1: Da. Ranije je ta prva pomoć bila redovni predmet u osnovnim i srednjim školama. I to je zaista bilo jedan bitan segment života, jer time spašavaš ne samo život drugoga, nego i svoj život. Jeli moraš da, mislim, ja tako smatram da svi trebaju da znaju osnove prve pomoći, i putem tog takmičenja mi širimo to znanje. Ja vam ne mogu objasniti koliko smo mi predavanja održali, kako osnovne, tako srednje škole, pa praktični dio, pa teorijski, pa vježbaj, pa objašnjavaj. Ja zajedno sa Olgom Krivokapić, Zoranom Krivokapić, zaista smo se potrudili da to bude, da to znanje što više širimo, i to nam je i u budućnosti cilj, održati javne časove. Onda išli smo kroz Stari grad, pokazivali neke osnove prve pomoći. Jer to je neki, ja kažem, to je ranije bio redovni predmet, sada se to totalno izgubilo, to je kao van nastavna aktivnost. I eventualno ako ste u stručnoj školi, na primjer u nautici, imaš jednu godinu LD medicinu, dok ako pišeš medicinu, naravno, imaš prvu pomoć kao redovni predmet, ali to je zaista jedna vještina koja bi trebala opet da zaživi kao redovni predmet i u školama i osnovnim školama, i da se još to, jel, da nadograđuje, ali time spašavaš svoj drugi život, i to je nešto što si ti rekla što je veoma bitno da se zna.
0: Ovdje naravno ne možeš pokazati jer smo na radiju,
1: da.
0: Ali ima li ovako teorijski da kažeš našim slušalcima koje možda neke stvari bi oni mogli da, pa nek prouče putem interneta, ali koje bi bile značajno da znaju u slučaju da se...
1: Pa najbitnije kod pružanja prve pomoći jeste ostati smiren. U bilo kakvoj situaciji treba ostati smiren i smiriti osobu koju pružiš prvu pomoć. Jeli najteža stvar jeste taj neki osjećaj što oni kažu kao prividna smrt, ne mora ni to da bude prividna smrt, ali osjećaj kraja gdje ljudi vata panika, ubrzano disanje, ubrzano otkuce srce, onda vate histerija, nervoza. U svemu je potrebno biti smiren i staložen. I u slučaju da ne znaš pružiti pomoć, to i čak se preporučuje ljudima s licencom. Ako nisi u stanju da pružiš prvu pomoć kako treba i ako smatraš da je nećeš pružiti kako treba, najbolje je ne raditi ništa. Samo je bitno taj humani dio ostati uz tu osobu i smiriti ga, zvati hitnu pomoć i biti, kontrolisati situaciju bez panike, bez histerije, bez trke, nego smireno pomoći osobi da na neki način prebrodi tih 20. Biti razum u tom trenutku.
0: Hvala za ove savjete, svakako su značajni 100 puta.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušamo aforizme iz dnevnih novina Dan. Ta munja od političara došla je na vlast munjevito, pa od naroda omunjila sve pare. Političar se nikada ne predaje, pa ni u smrti. Jeste da je mrtav klinički, ali ne i politički. On je potrošeni političar koji i dalje skupo košta državu. Prije smo bili navikli na razne slobode, a sada više ne robujemo tim navikama. Često kičmu države čini partija sa najviše beskičmenjaka. Prilikom smjene vlasti došlo je do prenosa kostiju. Stara vlast novoj vlasti je prenijela u nasljeđe sve svoje okoštale beskičmenjake. Nije znak da politički brod tone zato što pacovi sa njega bježe, nego zato što njim upravljaju. Kad politički brod tone, neki pacovi su spremni i da pojedu ajkule koje dolaze.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Vijesti Radio Kotora. Dvojica od četvorice crnogorskih pomoraca sa broda MSC Francesca, koji je od 22. aprila bio zadržan od strane iranskih vlasti, uspješno su se iskrcali i krenuli ka Crnoj Gori, saopštio ministar pomorstva Filip Radulović. Kako je naveo, preostala dvojica pomoraca u narednim danima će se na isti način vratiti svojim porodicama. Distribucija pitke vode putem cisterni danas se odvija prema utvrđenom rasporedu lokacije i termina uz koordinaciju svih nadležnih službi. Od 14 do 20 sati Tabačina u krug vodovoda, 8 do 20 sati Plagenti autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 14 sati bile Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 kamp autobusko stajalište, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 sati cisterna je bila na Ljutoj kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 8.30 do 10.30 bila je na Dražin vrtu kod autobuskog stajališta, od 11 do 19 sati Perast kod vatrogasne stanice, a od 8 do 19 sati Risan na Staru Slanicu od 8 do 13.30, a preko puta hotela Teuta od 14 do 19 sati. Građani kojima je potrebna pomoć u snabdjevanju pitkom vodom, posebno starije i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067 263 645. Policija će i danas u okviru kampanje Živi i ne žuri sprovoditi pojačane kontrole saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore uz angažovanje saobraćajnih i motociklističkih patrola, presretača i dronova, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Ronilačka akademija Boka Diving Academy u saradnji sa turističkim organizacijama Kotora i Tivta te komunalnim preduzećima dva grada organizuje humanitarne ekoakcije čišćenja podmorja pod nazivom Zaron za Aleksandra. Cilj akcija je prikupljanje pomoći za liječenje dječaka Aleksandra Janićijevića. Prva akcija biće održana sutra na Markovom vrtu od 10 sati, a druga preko sutra u nedjelju 2. augusta na gradskoj plaži u Tivtu od 17 sati. U okviru Evropskog filmskog festivala sutra u kinu Boka bit će prikazan dokumentarni film Vude, ti si pobjedio, reditelja Senada Šahmanovića. Projekcija počinje u 21 sat, a ulaz je slobodan. Turistička organizacija opštine Kotor nastavlja ciklus razgovora Svjedoci jednog vijeka. Tema četvrtog susreta je turizam i karneval, a bit će održan večeras u 20 sati na platou Kulturnog centra Nikola Đurković. O istoriji i značaju kotorskog karnevala govorit će Stanka Janković-Pivljanin i Vlasta Mandić u muzički nastup klape Bisernice Boke. Voditelj programa bit će novinar i publicista Dušan Davidović. U okviru serijala Pjaca od knjige Međunarodni festival Kotor Arte nastavlja program večeras u 21 sat i 30 minuta u Kreativnom hubu, gdje će biti održano veče posvećeno jednom od osnivača festivala, Dom Branku Uzbutegi, čiju 20. godišnicu smrti Kotor Art obilježava sa nekoliko programa tokom ovogodišnjeg izdanja. Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Hrvatska bratovština, Bokeljska mornarica 809, Zagreb i Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu u utorak 4. avgusta u 20 sati organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u Prčanju, autora Željka Brguljana. Tradicionalno ribarsko veče u Kostajnici bit će održano danas na ponti pored Zoga u Kostajnici. Program počinje u 21 sata. U muzičkom dijelu programa nastupit će klapa Stari kapetan. Internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu traje do sutra u organizaciji udruženja Fešta. Karnevalska povorka će krenuti od ljetnjeg bazena prema starom gradu, a u karnevalskoj noći publiku će zabavljati ansambl Toć i Kubal Kanika. Pokrovitelj karnevala su opština Kotor i turistička organizacija Kotor. Medijski sponzor je Radio Kotor. Sjutra počinje novo fudbalsko prvenstvo u prvoj crnogorskoj ligi. Bokelj gostuje ekipi Petrovca, a premijerna utakmica na stadionu Mitar Mićo Goliš počinje u 20 sati. Vrijeme sutra sunčano i veoma toplo uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. U nižim predjelima na sjeveru ujutru ponegdje moguća kratkotrajna magla, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 27 stepeni, najviša dnevna od 28 do 40 stepeni.
1: Dana Radio Kotora.

0: Новости дана.
1: Новости дана.
0: Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo su novosti.
2: Nedavno potpisani sporazum sa Sjedinjenim američkim državama o saradnji od vitalnog značaja za Crnu Goru saglasni su vlasti i opozicije, najavili podršku dokumentu.
0: Razočarana ignorantskim odnosom vlade, Unija sindikata okončala višednevne performanse zbog novog kolektivnog ugovora.
2: Opozicija neće odustati od modela otvorenih izbornih lista, kažu DPS-u i URI, zakonski predlozi na plenumu na jesen.
0: Španske vlasti rasporedile vojsku u Seuti nakon što je doplivalo blizu 50.000 migranata.
2: Pred nama tropski vikend s jutra do 40 stepeni.
0: Sporazum o saradnji sa Sjedinjenim američkim državama otvara vrata strateškim investicijama, čulo se na skupštinskoj raspravi. I vlast i opozicija saglasni su da je taj dokument od vitalnog značaja za Crnu Goru. Pričalo se i o reformi zakona o igrama na sreću. Ministar financija Novica Vuković uvjerava da će doći do bolje regulacije tržišta, jer su izmjene društveno odgovorne i sveobuhvatne. Sjednicu je pratila Sanja Milić.
3: Pred poslanicima danas se našao sporazum između vlade Crne Gore i vlade Sjedinjenih američkih država o saradnji na implementaciji strateških ugovora. Ministarka javnih radova Majda Adžović kazala je da napredak više nije izbor, već odgovornost, a taj sporazum otvara prostor za nove investicione projekte.
4: Potvrđujemo opredjeljenje da Crna Gora nastavi da svoju budućnost gradi na odgovornim partnerstvima, ozbiljnim investicijama i projektima koji će ostaviti trajan trag u napretku naše zemlje.
3: Sporazum sa Sjedinjenim američkim državama nije još jedan međunarodni ugovor koji treba podržati u Skupštini, već predstavlja fazu prelaska iz političkih prijateljstava i bezbjednosnog savezništva u fazu ekonomske, infrastrukturne i tehnološke saradnje, istakao je PES-ov Gordan Stojović.
5: Nekada smo u Ameriku odlazili po priliku, danas sa Amerikom stvaramo prilike u Crnoj Gori.
3: Sporazum sa SAD-om za DPS nije novi pristup politici, ustvrdio je predsjednik kluba te partije Andrija Nikolić, dodavši da je snažno partnerstvo sa Sjedinjenim američkim državama važno za vitalne interese Crne Gore.
6: Ovaj sporazum vidimo kao nastavak jednog strateškog odnosa koji Crna Gora gradi sa Vašingtonom gotovo tri decenije.
3: Predsjednik Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović kazao je da je za ostvarenje potencijala Crnoj Gori potreban pouzdan saveznik, kakve su Sjedinjene američke države.
7: I drago mi je što ovaj sporazum će dobiti, koliko vidim, jednoglasnu podršku.
3: Raspravljalo se i o izmjenama zakona o igrama na sreću, ministar financija Novica Vuković.
8: Uspostavljanje uređenog i odgovornog tržišta, jačanje zakonitosti poslovanja, efikasnija borba protiv pranja novca, veća zaštita igrača, posebno maloljetnika i ranjivih kategorija, stvaranje jednakih uslova za sve priređivače koje posluju u skladu sa zakonom. Država više nije pasivni posmatrač ovog sektora.
3: Nađa Laković iz Pokreta Evropa Sad kaže da konačno imamo zakon koji ne gleda samo fiskalni efekat, već za cilj ima zaštitu građana.
9: Riječ je o ozbiljnoj bolesti zavisnosti koja koristi čitav niz psiholoških mehanizama kako bi čovjeka što duže zadržala u tom sistemu.
3: Ministar financija Novica Vuković uvjeren je da će novim izmjenama zakona o igrama na sreću doći do bolje regulacije tržišta. Želja vlade je, zaključuje Vuković, da sve reforme budu sveobuhvatne i društveno odgovorne.
2: Vlada na sjednici usvojila predlog za uspostavljanje efikasnog mehanizma provjere stranih i direktnih investicija u Crnoj Gori, čime se postavlja temelj za donošenje prvog sistemskog zakona u ovoj oblasti, zakona o provjeri stranih investicija, saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja. Ovim mehanizmom jača se pravna sigurnost i uspostavlja transparentan sistem koji štiti strateške interese države uz očuvanje otvorenosti Crne Gore za kvalitetne strane investicije, kazuje ministar Nik Đeljušaj.
0: I u nastavku socioekonomske teme, poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić saopštio je da su dobili nezvanične informacije da danas neće biti glasanja o predloženom zakonu o povećanju svih penzija, pozivajući parlamentarnu većinu da sve predložene tačke uvrsti u večerašnje izjašnjavanje. Mikić je poručio da bi odgađanje glasanja predstavljalo grubo kršenje demokratskih procedura i apelovao na poslanike da podrže povećanje penzija i obeštećenje radnika.
10: Dosta su penzioneri Crne Gore čekali 5 mjeseci da se uopšte ova tema nađe u plenumu. I sad neko treba zbog jeftinih političkih poena, zbog toga što mu je možda teško da to odbije i da glasa protiv, da traži proceduralne i pravne manevre da se o tome uopšte ne odlučuje. Zbog toga mi očekujemo večeras od rukovodstva Skupštine da zakon o povećanju svih penzija u Crnoj Gori, zakon o obeštećenju bivših radnika i inicijativa koju smo podnijeli ove nedelje da se propiše kao krivično djelo spaljivanje guma i drugog opasnog otpada, da se sve tri stvari nađu večeras na glasanju. Sve drugo bilo bi grubo kršenje parlamentarne demokratije i procedura koji su uspostavljeni u ovom domu.
0: Okončani su desetodnevni performansi Unije slobodnih sindikata ispred vlade. Za naš radio sindikalci su ocijenili da su razočarani ignorantskim odnosom vlasti prema zahtjevu da se donese novi opšti kolektivni ugovor, povećaju zarade. Poručuju ipak da neće odustati, da će ako ne bude socijalnog dijaloga na jesen nastaviti i sa radikalnijim sindikalnim aktivnostima. Opširnije će Biljana Radosavović.
11: Predstavnici radnika ne žele obećanja već konkretne rezultate, a to je potpisivanje novog opšte kolektivnog ugovora i povećanje zarada po osnovu obračunske vrijednosti i složenosti koeficijenata, kazala nam je zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Ivana Mihajlović.
12: Ono što nas posebno zabrinjava jeste da i poslije 10 dana kontinuiranog performansa koji su imali ispred zgrade vlade, niko od predstavnika vlade, dakle ni premijera, ali ni ministri i drugi članovi vlade nije se našli za shodno niti da nam se obrate, niti da pošalju bilo kakvu poruku u vezi sa egzistencijalnim pitanjima i pitanjima koje opterećuju gotovo sve zaposlene u Crnoj Gori.
11: Unija slobodnih sindikata neće odustati od zahtjeva, ali se, kako kaže Mihajlović, nadaju da će vlada ponuditi rješenje, makar zbog zatvaranja poglavlja 19.
12: Očekujemo da ćemo početkom jeseni imati razrešenje ove situacije u kojoj se nalazimo, tim prije što se očekuje krajem godine zatvaranje poglavlja 19, socijalna politika i zapošljavanje, a slobodnih sindikata Crne Gore vjeruje da nije smo spremni da zatvorimo to poglavlje ukoliko ne uspostavimo funkcionalni socijalni dijalog.
11: Mihajlović je kazala da će i tokom avgusta podsjećati vladu na obaveze da se ispuni dogovoreno, povećaju zarade, donese novi opšti kolektivni ugovor. Ako do septembra ne bude pomaka, zaključila je, bit će donijeta odluka o nastavku protesta, moguće i radikalnijih nego do sada.
0: Najnoviji preliminarni podaci Monstata pokazuju da je svaki peti građanin Crne Gore prošle godine bio na ivici siromaštva. Rezultati o dohotku i uslovima života pokazali su da je stopa rizika od siromaštva u 2025. porasla na 20,9%, što je gotovo za 1% poen više u odnosu na prethodnu godinu. Šta nam zapravo govore brojke i da li je Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji ili na putu ka društvu velikih socijalnih razlika ili to ide jedno sa drugim? Više u priči Ljiljane Brnović.
13: Statistika o siromaštvu u Crnoj Gori je jedno, ali ono sa čime se sreću humanitarne organizacije na terenu je mnogo ozbiljnije. Veliki broj građana je na ivici preživljavanja, svakodnevno svjedoču nevladine organizacije Žene Bara. Direktorica Ljiljana Vujović posebno se osvrnula na podatak da skoro 52% stanovništva sebi ne može da priušti odlazak na odmor.
14: Taj čovjek koji sebi ne može da priušti odmor u toku godine, makar na 7 ili 10 dana, bukvalno nema od čega da živi. Takvi ljudi koji ne mogu sebi priuštiti taj godišnji odmor, u stvari, tokom godine trebaju da računaju koliko mogu da potroše i koliko mogu da pojedu.
13: U Crvenom krstu Crne Gore podaci Monstata nisu iznenađujući, već zabrinjavajući, pa svakodnevni susreti sa siromašnim ljudima su mnogo više od podataka. Prazni frižideri, stara garderoba i obuća, neplaćene komunalije. Slika su dobrog dijela Crne Gore. Za generalnu sekretarku Crvenog krsta Jelenu Dubak, socijalna isključenost je put u duboko siromaštvo.
15: Vrlo često ljudi daju novac koji primaju na različite načine, da li su to penzije, socijalna davanja, da li su to plate, na neke usluge koje bi negdje institucije sistema trebalo da razviju. To su usluge za boravke u produženim boravcima, za usluge podrške starim osobama, znači podrška porodicama da starije osobe koje ostanu u svom domu mogu na kvalitetni način da podržavaju, jer i to su odvajanja koja za današnje porodice porodice zaista predstavljaju veliki, veliki iznos, a prosto kroz sistem nemamo takvu vrstu podrške.
13: Za ekonomskog analitičara Mirzu Muleškovića država mora da ima dugoročni plan, a to je razvijanje realne ekonomije.
16: Jer bez povećanja produktivnosti i povećanja same novih ekonomskih vrijednosti u Crnoj Gori ne možemo govoriti da imamo bolji kvalitet života, jer koliko god da povećavamo zarade administrativnim putem, toliko ćemo imati rast cijena, što su nam pokazale prethodne godine, a što nam potvrđuju ovi podaci, jer imate rast zarada od preko 100%, a imate povećanje stope siromaštva i također imate paritet kupovne moći koji je porastao svega 4% poena.
13: Izvještaj Monstata dakle pokazuje nam da je granica siromaštva pomirena na više, a to će za državu Crnu Goru i njene institucije biti najveći test.
0: Kratko iz tužilačko-sudske hronike.
2: U Nikšićkom osnovnom sudu završena je kontrola optužnice protiv Aleksandra Aca Đukanovića za nedozvoljeno držanje oružja. Advokat odbrane Slobodan Stašević istakao da i ovog puta argumentacija tužilaštva loša i da očekuje obustavu postupka. Operativni tim za borbu protiv ekološkog kriminala i krivičnih djela povezani sa ekološkim kriminalom u prvoj polovini 2026. godine riješio 80% podnijetih prijava za nelegalnu eksploataciju šljunka, saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva. Analizom predmeta ekološkog kriminala utvrđeno je da se više od 70% njih odnosi na nelegalnu gradnju i bespravnu sječu šuma, zbog čega će te oblasti biti u fokusu rada operativnog tima u narednom periodu, navodi se u saopštenju.
0: Političkim aktuelnostima vraćamo se u parlament. Od modela otvorenih izbornih lista opozicija neće odustati, saopštavaju iz DPS-a i građanskog pokreta URA, komentarišući nedavni istup u Skupštini nezavisnog poslanika Nikole Janovića da od otvorenih lista nema ništa. Najavljuju da će se njihovi zakonski predlozi naći na plenumu na jesen. Ipak, za naš radio pojašnjavaju da se radi o poluotvorenim izbornim listama. I partija potpredsjednika parlamenta Nikole Cama i Albanski forum podržava poluotvorene liste za sljedeće izbore, dok bi izbori za Evropski parlament mogli biti prvi sa otvorenim listama. Opširnije će Saša Samarčić.
17: Skupština Crne Gore usvojila je prije dva dana izmjene dva izborna zakona, o izboru odbornika i poslanika i o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Tokom rasprave nezavisni poslanik Nikola Janović poručio je da od otvorenih lista nema ništa, da partijama vlasti i opozicije to ne odgovara, kao i da ni predlozi Demokratske partije socijalista i Građanskog pokreta URA ne sprečavaju partijske monopole jer ne predviđaju individualne kandidature i direktan izbor čelnika opštine i gradonačelnika. Poslanik DPS-a Nikola Rakočević za naš radio kaže da je zakon o izboru odbornika i poslanika usvojen povodom preporuka međunarodnih partnera kako bi se što prije zatvorila pregovaračka poglavlja na putu ka Europskoj uniji. Od otvorenih lista opozicija neće odustati, kaže Rakočević.
18: Vlast i opozicija su sjeli i izradili smo taj zakon. To nipošto ne znači da su i Građanski pokret URA i Demokratska partija socijalista i ostali u opoziciji odustali od otvorenih listi. Već na jesen bit će taj dakle isti zakon, ali samo sa izmjenom vezanom za otvorene liste biti pred Crnogorski parlament. U konsultacijama koje smo napravili međuvremenu, gotovo da, nažalost, smo sigurni da značajan dio vlasti neće prihvatiti otvorene liste, ipak morat će pred građanima da objasne zbog čega.
17: I Građanski pokret URA će ostati pri predlogu da se u Crnoj Gori uvede model otvorenih izbornih lista i insistirat će da se o tome u Skupštini raspravlja na jesen, kaže poslanik Zoran Mikić.
19: Kolega Janović je vjerojatno malo emotivno reagovao onu noć na izbornu reformu koju su dogovorili dijelovi opozicije i kolegi iz vlasti. Vi znate da je su Evropska komisija i gospodin Sattler posredovali da se napravi onaj politički sporazum između dijela opozicije i vlasti. Taj politički sporazum je podrazumijevao samo minimum izborne reforme koja je izglasana prije neku noć. Mi smo htjeli da insistiramo da se to desi do kraja jula, ali ćemo od oktobra vratiti tu temu u plenum. Nadam se da će i kolegi iz DPS-a, pošto su oni isto predložili slično zakonsko rješenje, ostati pri tome.
17: Poslanik DPS-a Nikola Rakočević je pojasnio.
18: Kolega Janović je u pravu da to nisu potpuno otvorene liste, već model poluotvorenih listi. Mi smatramo da taj model poluotvorenih listi treba da bude prvi korak u potpunom otvaranju listi u Crnoj Gori, jer bi drugačiji, potpuno izmijenjen izborni sistem u Crnoj Gori objektivno napravio značajne izmjene na koje se teško mogu prilagoditi ne samo političke partije, nego i birači na biralištu.
17: Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Nikola Camaj ubijeđen je da će prve otvorene liste u Crnoj Gori biti na izborima za Evropski parlament.
20: Pa ne smatram da za naredne izbore mogu biti otvorene liste, mada i lično i partijski bismo podržali barem da budu poluotvorene liste. Ono što sam ubijeđen da će biti prve otvorene liste u Crnoj Gori bit će za Evropski parlament i nadam se, znači za 2-3 godine. I to bi bio dobar početak.
0: Vijesti i svijet.
2: Španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj enklavi Seuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Procjenjuje se da je do Seute doplivalo blizu 50.000 migranata, najmanje 19 se utopilo u pokušaju da dođu do Španije. Dio migranata se vraća u Maroko. Premijer Pedro Sanchez osudio je kršenje teritorijalnog integriteta Španije, Francuska pojačava kontrolu na granici, a Italija i Finska traži isključenje Španije iz šengenskog prostora. A Hamas tvrdi da je postignut sporazum o okončanju rata sa Izraelom, a američki predsjednik Donald Trump da je dogovoreno razoružanje te grupe u pojasu Gaze. Uprkos najavama o mogućem prekidu sukoba, tenzije na Bliskom istoku se nastavljaju. Iran optužuje SAD za napad na civilne objekte na ostrvu Kešom, dok sa juga Libana stižu izvještaju o novim izraelskim udarima.
0: Nakon svijeta ponovo domaće aktuelnosti. Nevladina organizacija Juventas zajedno sa Ministarstvom za regionalni investicioni razvoj i delegacijom Evropske unije započinje novi ciklus programa podrške mladima na lokalnom nivou. Vrijednost projekta je 1.000.000 eura, a danas su potpisani ugovori sa 22 na konkursu izabrana korisnika granta vrijednog 400.000 eura. Kako je poručila direktorica Juventasa Ivana Vujović, cilj je osnažiti mlade da kroz aktivno učešće daju doprinos lokalnoj zajednici.
21: Sam projekat ima za cilj da unaprijedi učešće mladih u društvenim, ekološkim i političkim procesima u Crnoj Gori. To je zatim uspostavljanje održivih mehanizama za unapređenje, uključenost i angažovanje mladih kroz gradnu kapaciteta, javne kampanje i formiranje jednog haba i kroz jačanje kapaciteta omladinskih organizacija i neformalnih grupa. Zaista smo negdje privilegovani što u ovakvom konzorcijumu sprovodimo ovaj projekat koji je i za nas najveći projekat koji smo u obimu sprovodili do sada.
2: Spektakularno prvo veče 17. Bedem Festa privuklo veliki broj posjetilaca na Nikšićku tvrđavu. Publika je do ranih jutarnjih časova uživala u kvalitetnim koncertima. Nebojša Kuburović.
22: Frontman benda Iceburn, Nemanja Kojić-Kojot, prepun pozitivnih utisaka podsjetio je na repertoar ovog beogradskog sastava.
23: Naša najveća inspiracija u tekstovima je u stvari bila jamajkanska kultura, koji su pisali regije muzičari 70. i 80. godina na Jamajci. I oni su bili veoma potlačeni i živjeli su u neko jako loše vreme. I mislim da su prosto te teme koje su u tim njihovim pesmama isto i nas inspirisale i one preslikavaju život i opšte stanje u društvu i danas. I ja mislim da je to razlog zašto te pesme i danas zvuče aktualno.
22: Entuzijastičan je bio i frontman mostarske grupe Zoster, Mario Knezović.
24: Imamo od početka povezana, znači od prvog dana smo se povezali, prvo pogotovo s Nikšićem, mada ima to neke veze i sa mentalitetom Hercegovina i Nikšić su povezani odavna. Osjećamo se ko kući ovdje, osjećamo se voljeno, prepoznato, eto. Lokacija jest vrhunska.
22: Posjetioci također nisu krili zadovoljstvo uvodnom noći festivala. Ja sam James, dolazim iz Dubaja, drugi put sam ođe. Oženjen sam Tamarom, također sam muzičar. Predivno je što lokalni talenti mogu da se pokažu. Muzika nas sve ujedinjuje.
25: Odličan provod, svaka čast, ovo je jedinstvena prilika da se Nikšiću čuju neke grupe koje ne možeš čuti tako često, svaka čast za ovaj izbor, muzički izbor ovdje. Hvala vam.
26: Fantastična atmosfera i svima bih toplo preporučila da dođu na Bedem Fest, zato što zaista u Crnoj Gori imamo priliku da čujemo neke divne zvuke i da zaista svi zajedno uživamo.
22: Na Bedem Festu nastupio je i italijanski blues sastav Gianluca De Palo Band, a program će biti nastavljen večeras o 20 sati. Nastupit će Off Duty, Neki to vole vruće, Goran Bare i Majke, Playboy i Surreal.
2: Proslavljeni crnogorski i jugoslavenski filmski reditelj Vlatko Gilić preminuo je u 92. godini u Beogradu. Ostavio je bogato filmsko nasljeđe koje je obilježilo regionalnu evropsku kinematografiju zbog originalne filmske poetike i snažnog umjetničkog izraza. Među njegovim najpoznatijim ostvarenjima izdvajaju se kratki filmovi In Continuo, koji je osvojio Srebrnog medvjeda na Berlinalu i Ljubav nominovanog za Zlatni globus, dok je u anketama filmskih stručnjaka svrstavan među najznačajnijim ostvarenje jugoslovenskog kratkog filma. Poznati su i dugometražni filmovi Kičma i Dani od snova, pored rada iza kamere, a Gilić je ostavio dubok trag i kao pedagog. Bio je profesor i jedan od osnivača katedre za režiju na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, gdje je obrazovao brojne generacije filmskih autora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 31. jul 2026. Ovo su naslovi dana. Dvojica od četvorice crnogorskih pomoraca sa broda MSC Francesca, koji je od 22. aprila bio zadržan od strane iranskih vlasti, uspješno se iskrcali i krenuli ka Crnoj Gori. Nova odluka o održavanju čistoće u gradu stupila na snagu. Turizam i Kotorski karneval, danas četvrti razgovor iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka na platou ispred Kotorskog kulturnog centra u 20 sati. Pijaca od knjige u znaku Don Branka Zbutege, sjećanje na čovjeka koji je postavio temelje Kotor Arta, večeras u 21 čas i 30 minuta u kreativnom hubu Kotor. Sinoć otvoren internacionalni ljetni Kotorski karneval. Ribarsko veče u Kostanjici bit će održano danas sa početkom u 21 sat. Sjutra počinje prvenstvo u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Ekipa Bokelja na startu gostuje Petrovcu. Vrijeme sjutra sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna od 28 do 40 stepeni.
1: Kotorska hronika.
0: Dvojica od četvorice crnogorskih pomoraca sa broda MSC Francesca, koji je od 22. aprila bio zadržan od strane iranskih vlasti, uspješno su se iskrcali i krenuli ka Crnoj Gori, saopštio ministar pomorstva Filip Radulović. Kako je naveo, preostala dvojica pomoraca u narednim danima će se na isti način vratiti svojim porodicama. Distribucija pitke vode putem cisterni i danas se odvija prema utvrđenom rasporedu lokaciji termina uz koordinaciju svih nadležnih službi. Od 14 do 20 sati Tabačina u krug vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina. Od 8 do 14 sati bila je Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 kamp, autobusko stajalište, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac, autobusko stajalište, od 8.30 do 10.30 cisterne bila na Dražin vrtu, autobusko stajalište, od 11 do 19 sati Perast kod vatrogasne stanice, od 8 do 19 u Risnu. Na Staru Slanicu je bila od 8 do 13.30, a preko puta hotela Teuta od 14 do 19 sati. Građani kojima je potrebna pomoć u snabdjevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067 263 645. Policija će danas u okviru kampanje Živi ne žuri sprovoditi pojačane kontrole saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore uz angažovanje saobraćajnih i motociklističkih patrola, presretača i dronova, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Nova odluka o održavanju čistoće stupila je na snagu. U razgovoru sa Biljanom Marković na ovu temu detaljnije govorila načelnica komunalne policije Vesna Balandžić, koja je nedavno bila gošća magazina Grad.
2: Možemo se sada i osvrnuti na ovu novu odluku o održavanju čistoće. Ili se uputite apel građanima?
3: Želio bih da uputim apel građanima, mada je napitilo strane deo komunalnog Kotor, a sama komunalna policija je podijelila više od 200 upozorenja privrednicima u Starom Gradu i oko 100 ulaza u Starom Gradu. Također smo dostavili upozorenja sa odredbama nove odluke i novom vremenu odlaganja otpada u Starom Gradu i gradskoj tržnici. po kojoj su korisnici usluga dužni da otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznose u periodu od 19 do 02 sata i odlažu na lokacijama predviđenim planom. Takođe i građanima Perasta su u obavezi da otpad iz domaćinstva i poslovnih prostora iznose u periodu od 5 do 7 časova i od 16 do 17 časova. Napominjem da je komunalna policija evo skoro mjesec dana djelovala preventivno, iako smo utvrdili nepravilnosti, ali narednih dana počet ćemo sa represivnim djelovanjem, odnosno ispisivat ćemo prekršajne naloge koja za pravna lica iznose od 500 eura do 10.000 eura, za odgovorno lice u pravnom licu od 150 eura do 1.000 eura, preduzetnici od 150 do 3.000 eura, a fizička lica od 150 eura. Tako da apelujem na građane da otpad odlažu u predviđenom terminu kako je propisano odlukom o održavanju čistoće.
2: A cilj donošenja ove odluke je u stvari da se u Starom gradu prije svega održi taj komunalni red na višem nivou.
3: Jeste, i dat je termin da ugostiteljski objekti, prvenstveno restorani, na kraju dana prilikom završetka posla deponuju otpad.
2: Evo, pominjete i restorane, ugostiteljske objekte, kakva je situacija po pitanju buke ove sezone?
3: Što se tiče buke, prijave su minimalne. Uh-huh. I moram reći da su za dva ugostiteljska objekta za kojima smo dobijali prijave bile neosnovane, jer ta dva ugostiteljska objekta imaju postavljen limitator u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, limitatori su u funkciji i nije konstatovano prekoračenje nivoa buke.
2: A na koji način se utvrđuje to, da li je povećan bio nivo buke?
3: Komunalna policija posjeduje dva fonometra koji su uredno baždareni u martu mjesecu kod Zavoda za metrologiju.
2: Hvala vam svakako što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radio Kutore.
0: Ronilačka akademija Boka Diving Akademiju u saradnji sa turističkim organizacijama Kotora i Tivta te komunalnim preduzećima dva grada organizuje humanitarne eko akcije čišćenja podmorja pod nazivom Zaron za Aleksandra. Cilj akcije je prikupljanje pomoći za liječenje dječaka Aleksandra Janićijevića. Prva akcija bit će održana sutra na Markovom rtu od 10 sati, a druga prekosutra u nedjelju 2. avgusta na gradskoj plaži u Tivtu od 17 sati. Turistička organizacija opštine Kotor nastavlja ciklus razgovora Svjedoci jednog vijeka. Tema 4. susreta je turizam i karneval, a bit će održan večeras u 20 sati na platou Kulturnog centra Nikola Đurković. O istoriji i značaju kotorskog karnevala govorit će Stanka Janković-Pivljanin i Vlasta Mandić uz muzički nastup Klape Bisernice Boke. Voditelj programa bit će novinar i publicista Dušan Davidović. U okviru serijala Pjaca od knjige, Međunarodni festival Kotor Art nastavlja program večeras u 21 sat i 30 minuta u kreativnom hubu gdje će biti održano veče posvećeno jednom od osnivača festivala Dom Branku uz Butegi. Biće prikazan kratkometražni igrani film Krava u režiji po scenariju Pava Marinkovića, nastao u hrvatsko-crnogorskoj koprodukciji. Reditelj Marinković za Kotorsku kroniku otkriva kako je Zbutegina priča postala filmsko ostvarenje i zašto ga je inspirisala za ekranizaciju.
1: Ja zapravo nikad nisam ni posezao za tuđim materijalom, dakle ono sve svoje kometražne filmove sam pisao iz neke svoje osobne inspiracije, nekih životnih iskustava i dakle imaginacije. Međutim, kad sam pročitao priču krava, dakle moj tata koji je bio filozof pokojni mi je, on mi je dao Kurosavi Neme svijeta, ja sam to pročitao, bilo mi je zapravo, i prije sam se inače bavio tumačenjem vjere u zapravo fikcijsku literaturu tipa Leše Kolakovski, mm-hmm. me inspirirao kao studenta, dakle onaj njegov Ključ nebeski, zapravo to kako se Stari zavjet može pretvoriti u nekakvu antimoralnu priču, zapravo, mm-hmm. jer Kolakovski bio onako puno cinični. A ovo mi zapravo se interesilo kako jedan čovjek kao što je Zbutega, dakle njegove priče su imale nekakvu istinsku vjeru, dakle nije tu bilo cinizma. Te priče su inspirirane čovjekom koji vjeruje, koji duboko vjeruje. To mi je kao rock'n'rollu, dakle ono, neki mm-hmm. vole pjesme sa 22 akorda, a zapravo YouTube, kada ih uzmeto su uvijek 2-3 akorda i onda to je to. Dakle, ta priča krava me zapravo prvo me zbunila i udarila me zapravo kako se jednom takvom kratkom, vrlo kratkom pričom, dakle čak se Zbutega tu referira na jedan novinski tekst i onda ga ide filozofski, gradi svoju naraciju o tome što se dogodilo sa tim malim čovjekom koji je provalio u tuđu kuću i zatekao kravu. Ratnih 90-ih, da, sve jasno kod njega, dakle nije bilo tu maskiranja ko je agresor, ko je ovo, ko je, mislim, naravno da se to u filmu mora kontekstualizirati što sam napravio, ali zapravo htio sam nešto s tim napraviti. Mislio sam da je to možda materijal za pola sata, pa da onda ja nađem još dvojicu prijatelja, kolega, pa napravimo napraviti neki ratni omnibus, neki ratni moralni omnibus ili tako dalje. Međutim, ne, ta priča je zapravo priča koja bi trebala trajati 15 minuta, 20-ak najviše i to je onda kratki film.
0: Podsjetimo, film Krava svjetsku premijeru imao je na jednom od najstarijih američkih filmskih festivala, Međunarodnom filmskom festivalu u Chicagu prošle godine, gdje je bio nominovan za prestižnu nagradu Zlatni Hugo. U glavnim ulogama su Stjepan Perić i Dubravka Drakić. Muzičko poetsko veče obećao si mi nedavno održano u Kotorskom kulturnom centru objedinilo je poeziju Mirjane Bobić-Mojsilović, muziku Tanje Banjanin i interpretacije poznatih pjesama nastojići da kroz riječ i muziku stvori prostor za emociju ali i promišljanje. Govoreći o svojoj poeziji, Bobić-Mojsilović je kazala da neke pjesme nastaju iz tuge, čežnje ili smijeha, dok druge proizilaze iz pažljivog posmatranja kadrova stvarnosti.
4: Neke pesme nastaju iz neke muke, iz čežnje, iz smeha, a neke nastaju tako što posmatrate kadrove stvarnosti. I tako jedne noći, bila je zima, išao sam sama pored hrama Svetog Save, bio je veliki snijeg i ja sam vidjela velike stope nečije. I onda sam krenula da idem za tim stopama i napravila sam jedan stih, a kasnije je nastala cijela pesma koja se zove Korici. Nekad sam ovako na svakoj plaži, u pesku, tražila školjku ili puža u otisku tvog tela. Sad priznajem, bila sam srećna i bila sam cijela. Nekad sam ovako u ranu jesen poplom žutom lišću moram da odam, mogla da čujem šuškavu muziku jeseni dok pored tebe hodam. Nekad sam ovako dok novembarske krupne liju kiše slušala šljapkanje naših stopa dok čutimo tebe kako dišeš. Nekad sam ovako išla za tobom po snegu, pratila tvoje korake, nije da nije, ali evo sad hodam sama i pratim bilo čije.
0: Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu u utorak 4. avgusta u 20 sati organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana. A internacionalni ljetni kotorski karneval, 24. po redu, sinoć je svečano otvoren defileom mažoretki gradske muzike Kotor Starim gradom, donoseći duh maškara i fešte. Kotorani goste na trgu od oružja pozdravili su kraljice i kapo kotorskog karnevala Tea Grgurević i Luka Knezović, koji su zvanično otvorili karneval. Prenosimo dio atmosfere.
5: Pozdravljam sve karneval liste koji su nam arrivali iz drugih zemalja i gradova da se divertimo svi skupa u najljepšem gradu na svijetu, našem Kotoru. Samo da Boga molimo da nam pušti vodu, da nam more ne teče špinama kao u po opštine preko mjesec dana. Da se napijemo i ržentamo od kolura svakakvih kojima smo se napiturali. I da nam i ovaj internacionalni kotorski karneval u organizaciji nevladine organizacije Fešte bude uspješan kao to maškarani svijet jedino i zna veselo, prijateljski i bez razlike sa jednim ciljem da se radujemo, smijemo, peruštimo ovu stvarnost i vedriju bandu života. Da ima malo više para, najviše zdravlja i da tradicija traje jer je to naš mentalitet i naš pokreški identitet.

0: Podsjetimo, programom karnevala je danas predviđen nastup grupe Teraros iz Italije, dok je u subotu 1. avgusta velika karnevalska povorka, koja će krenuti od ljetnjeg bazena prema Starom gradu. U karnevalskoj noći prisutne će zabavljati ansambl Toć i Kubalkanika, organizator je nevladino udruženje Fešta, a pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor. Medijski sponsor je Radio Kotor. Tradicionalno ribarsko veče u Kostanjici biće održano danas na ponti pored Zoga u Kostanjici. Program počinje u 21 sat, a u muzičkom dijelu programa nastupit će klapa Stari kapetan.
1: Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu. Sjutra počinje prvenstvo u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, a ekipa Bokelja na startu gostuje Petrovcu. O proteklom pripremnom periodu, prelaznom roku i meču sa ekipom Zdravka Dragićevića za našu emisiju govorio je trener Kotorana Nenad Brnović.
2: Nakon skoro punih nedelja mogu reći da sam zadovoljan periodom koji je iza nas. Pokušali smo, a i rekao bi da smo sproveli veći dio planiranih stvari koje smo htjeli. Uvijek je pozitivna okolnost kad nismo imali povrijeđenih igrača tokom ovih priprema i mogu reći da smo svima dali podjednaku minutažu, tako da nam je sad imamo neđe jasnu sliku za izbor startnih 11 na premijeri sa Petrovcem. Neđe optimizam uliva i zdanje iz zadnje utakmice ili generalke koje smo imali protiv Dečića u posljednjem meču na pripremama. Igrali smo dobro i uvijek je lijepo kad se pobjedi. Neđe prvo poluvrijeme je neki reper kako bi to trebalo da izgleda za neđe vrijeme ovoga putovanja kroz našu ligu. Mislim da su momci prihvatili dosta dobro zahtjeve i ideje koje smo tražili. Na nama je da i dalje ozbiljno i profesionalno radimo sve u cilju napretka igre. Nadam se da će nas neđi rezultati ispratiti, a znate da je cilj da za ovu sezonu opstanak bez baraž. Što se tiče možda prelaznog roka, možda ne bi loše bilo da ga pomenemo, za nas nije završeni i trudimo se da ćemo sve od sebe da do 6. avgusta, kad je zadnji dan prelaznog roka, dovedemo makar dva pojačanja i popunimo roster. Ne mogu sad reći da nam je ovaj raspored koji imamo na početku prvenstva ide na ruku, jer igramo sa svim ekipama koje su igrale Evropu, ali probat ćemo da budemo svim ekipama tvrd neđe orah. Idemo redom jednu po jednu utakmicu. Fokus je trenutno na Petrovcu, koji je posljednjih godina raste kao klub. Imaju jako dobru ekipu i znam unaprijed da će biti teško na terenu koji je onako specifičan sam po sebi. Rekao bi da je domaćin favorit, ali nismo ni mi bez ambicija. Želimo da ostavimo pozitivan utisak i u novi šampionat da uđemo sa pozitivnim rezultatom.
0: Utakmica Petrovac-Bokelj na stadionu Mitar Mićo Goliš počinje u subotu od 20 sati. U nedjelju se sastaju Dečić Arsenal, Mladost Otrant Olimpik i Jezero Mornar, a u ponedjeljak Sutjeska Budućnost. U organizaciji Odbojkaškog saveza Crne Gore u Podgorici je nedavno održan sastanak sa predstavnicima odbojkaških klubova kojim je predsjedavao predsjednik Nikola Kažić. Sastanak je okupio rekordan broj klubova, što potvrđuje sve veći interes i posvećenost razvoju odbojke u Crnoj Gori. Dragan Sklender.
3: Planirani početak ženske lige je od 2. do 4. oktobra, dok je start takmičenja kod muškaraca predviđen između 16. i 18. oktobra. Šta očekuje one koji žele da treniraju u Kotorskom gimnazijalcu? Na to pitanje odgovorila je predsjednica kluba, profesorica Ljiljana Marković.
4: U gimnazijalcu djecu čekaju tri profesora fizičkog vaspitanja. U gimnazijalcu djecu čeka od ove godine trenerica

0: računa o financijskom statusu porodica. U gimnazijalcu se vodi računa o svakoj povredi svakog djeteta. Opet ću ponoviti, naš fizioterapeut Ivan Borović, koji radi na bazenu, je gotovo pretvoren u ličnog fizioterapeuta gimnazijalca. Toliko je već naše djetece po bilo kom pitanju, bilo koje povrede, bilo u njegovim rukama. I samo da kažem, sve je završeno na radost oporavka te djece, bilo da su bilo malo nezgodnije povrede, bilo da se radi samo o deformacijama određenih dijelova tijela. Znači, čeka vas rad u jednoj lijepoj sali, urednoj, sa pravim rekvizitima, sa mogućnošću da roditelji gledaju svoju djecu, da prate svoju djecu, da nam i na taj način pomažu, da nam daju primjedbe, da nam daju pohvale, znači sve ono što jedna dobra sportska porodica ima, to ima i gimnazijalac. I dobro nam došli. Počet ćemo na samom početku, kad počne škola, počet će sa radom i gimnazijalac sa prvim sastankom.
1: Na kraju sastanka dogovoreno je da će se nakon završetka prijava klubova za narednu sezonu održati dodatni sastanak na kojem će biti definisani konačni detalji takmičenja. Konačnu odluku o sistemu i propozicijama nakon sprovedenih razgovora i sastanaka donijeće Upravni odbor Odbojkaškog saveza Crne Gore.
2: Vrijeme s jutra sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. U nižim predjelima na sjeveru ujutru ponegdje moguća kratkotrajna magla, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 20 stepeni, najviša dnevna od 28 do 40 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Dvojica od četvorice crnogorskih pomoraca sa broda Emešći Francesca, koji je od 22. aprila bio zadržan od strane iranskih vlasti, uspješno se iskrcali i krenuli ka Crnoj Gori. Nova odluka o održavanju čistoće u gradu stupila na snagu. Turizam i Kotorski karneval, danas četvrti razgovor iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka na platou ispred Kotorskog kulturnog centra u 20 sati. Pjaca od knjige u znaku Don Branka Zbutege, sjećanje na čovjeka koji je postavio temelje Kotor Arta, večeras u 21:30 u kreativnom hubu Kotor. Sinoć otvoren internacionalni ljetni Kotorski karneval. Ribarsko veče u Kostanjici bit će održano danas sa početkom u 21 sat. Sjutra počinje prvenstvo u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Ekipa Bokelja na startu gostuje Petrovcu. Vrijeme sjutra sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna od 28 do 40 stepeni. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Božidar Nikolić, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: E sad idemo na onaj dio kad ja prelazim na svoju ludost. Kad bi bio na nekoj svadbi iz pakla i moraš da sviraš samo heavy metal, ali da obrađujete dječje pjesmice. Koje bi pjesmice u heavy metalu obradio?
1: Ovo, vjerovali li ne, na ovo imam odgovor. Na ovo ima odgovor, ima najdan norveški death metal band koji je zapravo obradio jednu našu dječju pjesmicu u njihovom metal fazonu. Ja se oduševio time, zum zum,
0: to sam slušala, to mi je bila inspiracija.
1: Eto, eventualno bi bila ta i ona u svetu postoji jedno
0: carstvo.
1: To je bilo baš dobro.
0: To je bilo. Ima tu još.
1: Ima, što znam.
0: A lako je prutu da se sokoli.
1: Da, taj metal može da se obrati. To je baš bilo ludilo.
0: A čola, da mora da ti visi jedan muzički instrument, koji bi to instrument bio?
1: Gitara, što znam.
0: Znam.
1: Neha,
0: što će drugo?
1: Ovo za klavir mi moraju dvije bit, tu ne mogu, mora za gitaru.
0: Ne bi mogao jednom sve postići.
1: To bi bilo teško.
0: Ali... Čekaj, sad ima ona tehnika, ono, praviš aranžman u kodu, snimaš one semplove.
1: Jeste, ima, pa mislim, ja i koristim sve to, ali to je ovaj...
0: Ipak gitara.
1: Ipak bez instrumenta živog, nije to.
0: Nije to, a? Šta bi rekli tvoje kolege i moje muzičari da mogu da daju, odnosno da uzimaju intervju iz Dobrote, pored mora, u sumraku, po, onako na pjesku?
1: Odmah da ti kažem, vidi, s obzirom da
0: sam... A čekaj, samo da ti kažem da nisam ponjela ništa protiv komaraca, to...
1: A to ćemo preživjeti.
0: Preživjet ćemo.
1: A vidi, s obzirom da sam gore u Beograd i da moje kolege ne idu na more često i da se za to čitave godine spremaju, ja mislim da bi bili jako ljubomorni.
0: Ja mislim kad budu vidjeli našu fotku i gdje smo obavili ovaj intervju...
1: Mislim da im ne, da će, neće lijepo
0: samo ćeš kad im pošalješ link reći, a vidi to, a?
1: Aha, oni ovakvu intervju ne mogu davati nikako.
0: Pa i ne mogu, pravo da ti kažem. Zato nismo zapravo ni svjesni šta imamo, iako imamo pola države trenutno.
1: Ne, imamo stvarno, ja sam to tek shvatio kad sam pošao. Tek kad sam pošao i kad nisam tu većinu godine i sad ovo je 7. godina da sam gore i ovaj, sad kad dođem doma nije to isti osjećaj kao prije dok mi je bilo podnos svo vrijeme. Ni stvarno čovjek nauči vremenom da cijeni to što ima i tu ljepotu i da... Možeš poći iz društva na barku da se okupaš i da ovako možeš dati intervju na plažu pored mora i čak i svirat, znaš, nije isto svirat pored mora i među drugo, to je stvarno...
0: Znam,
1: ono,
0: jasno.
1: Ta.
0: Koliko puta ti je palo na pamet, mislim meni svaki put, ali koliko puta ti je palo na pamet što nisam ponio kupaće da se u pauzi samo bučnem?
1: Svaki put.
0: Jednom kad je bilo isto ovako jedan pakleni udar, mogu ti reći da nisam zaronila tokom pauzi, ne bi sigurno izdržala taj nastup.
1: Pa vjerujem. A prošlo ljeto je bilo stvarno pakleno, ali ja sam prošlo ljeto imao foru društvo, mi je stavno išlo na barku, završim svirku i oni me samo napol tu pokupe zajedno sa svim instrumentima.
0: Reci mi koliko je to cool.
1: Da, ne može bolje, limuzino dođe po tebe, nije to cool. Svirali u Hayata pri prošle godine i završavam svirku i mene pitao, a mamak, treba li ti rampu pred autom ili nešto, a bili na najbiš bar ako glaj sad ovo. Pristaje baka po mene, zajedno sa svim instrumentima.
0: Kakva jahta, kakvi milioni, kakvi kamioni,
1: barkica,
0: znači barkica, samo
1: to.
0: Malo da može ono da se ne vesle, eto toliko.

0: I reci mi ovako, ja reci nešto si izdao, ja kažem koga si to izdao.
1: Da.
0: A ti si nešto, dobro si nešto činio, a?
1: Jesmo, boga mi, jesmo. Zadnje dvije godine imam svoj indie rock band, zove se Call Center, to je sa mojim društvom tu iz Kotora, sam napravio Nikola.
0: A gdje sam ja?
1: E, pa si, dođi do Beograda, dođi do Beograda, snimimo nešto.
0: Dođi do Beograda, a društvo iz Kotora.
1: A zato što su oni svi pošli sa mnom u Beograda, to su, sa mnom sviraju bend Nikola Popović, Johnny, on je tu isto iz Kotora, moj drug iz srednje škole, i Gojko Daković, moj drug iz razreda iz osnovne škole. Nikola svira gitaru i Gojko svira bas i našli smo bubnjara Bosanca i ne može bolje.
0: Čekaj, ali to je možda neko od ekipe kad ste me pratili za Bokljesku noć?
1: Jeste, Gojko što je svirao bas, tad on svira sa mnom, Sad i našli smo Nikola Mičić, naš bubnjar divni, on će isto sad doći ovo ljeto malo kod nas. Sviramo bokeh, baš pričali smo, pošto ove godine sviramo bokešku kao Call Center prvi put, i baš smo pričali, aj Gojko, kako smo zadnji put svirali bokešku one godine kad su tebe pratili, koliko ima, 6-7 godina od tada.
0: Bože, meni se čini, a nisam stara, vjerujte, ali slušalci moji, baš sam mlada. A izdajice jedne, znaš. Sve si ih pokupio i poveo za Beograd.
1: Jesam, došli su svi astiziraju, Johnny je na akademiju, Gojko je već sad i završio, on je dizajner, industrijski dizajner, bavi se 3D animacijama, gore smo radimo, imamo svoj studio, pravimo muziku, izdajemo, idemo, sviramo svuda. Sad smo završili prvi dio turnejice, obišli smo Sarajevo, obišli smo u Beograd, mi već i domaći teren, bili smo u Niš, bili smo u Skopje, bilo divno, i eto sad čekamo da malo odmorimo, došli smo kući i kad se vratimo nastavljamo dalje da obilazimo ostatak zemalja bivše Jugoslavije.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, telefon za informacije 067-388-942, 067-388-942. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636, 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO, vodovod i kanalizacija Kotor, 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610.

Došli smo do kraja popodnevnog programa. Podsjetimo se aktuelnih vijesti. Ronilačka akademija Boka Diving Academy u saradnji sa turističkim organizacijama Kotora i Tivta te komunalnim preduzećima dva grada organizuje humanitarne ekoakcije čišćenja podmorja pod nazivom Zaron za Aleksandra. Prva akcija biće održana sutra na Markovom vrtu od 10 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA Klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: 95,3 i 99
1: i 107,3 MHz.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Dobar dan i dobrodošli u poslednje julsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda. Za danas pregršt dobre muzike. Započenjemo pregledom nedavno završenog festivala Biser Jadrana u Tivtu. Danas ćemo čuti ko su dobitnici prve tri nagrade po glasovima žirija, a onda ćemo čuti još devet numera koje su izvedene na Tivatskoj ljetnoj pozornici. Najavit ćemo i bogati program ovogodišnjeg Guitar Art Festa u Herceg Novom. Nakon reklamnog bloka slijedi priča o Oliveri Katarini, koja je nedavno napustila životnu i umjetničku scenu. A onda, pred kraj emisije, saznaćete koje sve to krimi serije možete gledati na programima HRT-a narednih dana. Na početku najavljujemo događaj koji će se odvijati narednog vikenda. U pitanju je ljetni kotorski maskinbal, a ko bi bolje najavio taj veliki događaj u našem gradu negoli pjesma Maškare koje izvode Novi Fosili.

Treće izdanje regionalnog muzičkog festivala zabavne mediteranske i pop muzike Biser Jadrana održano je 18. jula na Tivatskoj ljetnjoj pozornici. U direktnom prenosu festival su mogli da prate gledaoci drugog programa televizije Crne Gore, televizije B92, prvog kanala Makedonske radio televizije, slovenačke TVNet, kao i gledaoci TVBN za prostor Bosne i Hercegovine i ostatka svijeta. Hrvatske TV stanice CMC i Jugoton festival će emitovati u odloženoj snimci. Voditelji četvorosatnog programa bili su Maja Kovačević, Andreja Šekularac i Žarko Stanišić. Na festivali smo čuli 24 od 25 odabranih izvođača, s obzirom da je noć uoči festivala, grupa Regina iz opravdanih razloga povukla svoje učešće. Sve takmičarske numere premijeru su dočekale na samom festivalu. Revijalni gosti bili su ovogodišnja crnogorska predstavnica na Eurosongu Tamara Živković, prošlogodišnja pobjednica crnogorske večeri i vicešampionka regionalne večeri Bisera Jadrana 2025 Andrijana Božević, te legendarni Alen Slavica. O najboljima na ovogodišnjem festivalu odlučivao je stručni žiri u sastavu Andreja Tripović Orlando i Stevan Fede iz Crne Gore, Bojana Stamenov i Lukijan Ivanović iz Srbije, Ilma Karahmet i Amel Ćurić iz Bosne i Hercegovine, Lana Škrgetić i Antonija Šola iz Hrvatske, te Marijeta Volk iz Slovenije i David Temelkov iz Makedonije. Njihovi glasovi odlučili su dobitnike zlatnog, srebrnog i bronzanog bisera za tri najbolje plasirana izvođača. Pobjedu na ovogodišnjem festivalu odnio je slovenački izvođač David Amaro sa numerom Sine Javise, koji je uradio bosanski autorski tim. Drugo mjesto pripalo je Mili Nikić, za koje je pjesmu uradio Dušan Alagić. A treću poziciju na kraju zauzeo je Mahir Mulalić, nekadašnji učesnik show programa Zvijezde Granda.

0: Na festivalu je dodijeljena specijalna nagrada za doprinos razvoju kulture u regionu, koja je posthumno pripala Maji Perfiljevoj,
1: koju je u ime porodice primila
0: Antonela Stjepčević. Organizator festivala uručio je 11 specijalnih priznanja za 12 izvođača, koje ćemo čuti u narednom izdanju našeg festivalskog pregleda. Priznanje Biser za najbolju kompoziciju dobio je Marko Vukjes za pjesmu Pamtim. Nagrada Biser za najbolji tekst uručena je Momčilu Zekoviću, autoru pjesme Skalu po skalu, koju je izveo Sami Ramović. A nagrada Biser za najbolji aranžman otišla je u ruke Aleksandra Sofronijevića za numeru Ti si moje more, koju je izveo Milan Bujaković. Nagradu Biser za najbolju interpretaciju osvojili su Majda Božović za izvođenje numere Djevojka iz Komšiluka i David Radosavljević za pjesmu Ispod tvog prozora. Nagradu Biser za najbolji scenski nastup dobio je Željko Vukčević za pjesmu Čuvam te ja. Nagrada Biser za novu mladu nadu pripala je crnogorskom izvođaču Mlađenu Popoviću za pjesmu Tajna, a za najboljeg debitanta festivala Teodori Stjepović za numeru Moja kuća. Nagrada Biser za najbolji festivalski duet otišla je u ruke Ane Petan i Nataša Mihajlović za izvođenje pjesme Grigora Koprova Pod nogama. Slijede i posebna priznanja za dugogodišnji muzički doprinos u regionu Mileni Vučić, za očuvanje mediteranske i klapske muzike Klapi Jadran iz Stifta i priznanju Tivat spaja region za najbolju saradnju između autora i izvođača u regionu. Dobitnica je Nina Petković, koja je izvela pjesmu Usne od Nara autorskog tima iz Bosne i Hercegovine, koji čine Admir Srabović i Samir Kadirić. Danas slušamo pjesme koje nisu osvojile niti jedno od prva tri mjesta, niti neku od specijalnih nagrada. Grupa Makadam sa pjesmom Što imam ja, to imaš ti osvojila je 6. mjesto. 8. je bio Igor Cukrov sa pjesmom Nina, a makedonski izvođač Martinijan Kirilovski sa pjesmom Sirena zauzeo je 9. poziciju.

Jedan od tri dueta na ovogodišnjem festivalu činili su Luka Radović i Đurđe Petrović Poljak sa pjesmom Korijenje, sa kojom su zauzeli 15. poziciju. 16. je bila pjevačica iz Bosne i Hercegovine Marijana Soldo sa numerom Dušo moja, a na 19. mjestu našli su se Ivana Ćosić i Miki Čarter sa pjesmom Prašina.

I još tri numere koje slušamo u današnjem festivalskom pregledu izvode Luka Leković, Pamtim, koji je zauzeo 20. mjesto. Ako nisi tu, Magnus Benda na 22. i Emil Fetahović, koji je sa pjesmom Sudbina osvojio 23. mjesto. Na ovogodišnjem festivalu Biser Jadrana.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
3: Vikendom bez dnevnog reda.
4: Koncertom legendarnog Briana Adamsa 26. juna zvanično je počeo jubilarni 20. Guitar Art Summer Fest. Festival će do sada svoje najveće izdanje nastaviti od 2. do 6. augusta, kada na jedno od najljepših pozornica Europe, tvrđavu Canoli Kula, stižu i neka od najpoznatijih imena svjetske muzike, Gypsy Kings, Amira Medunjanin i Rosenberg La Familia. Amira Medunjanin jedna je od najcijenjenijih interpretatorki Sevdaha, umjetnica čiji glas i emocija brišu granice među kulturama i generacijama, a sa publikom će u Herceg Novom biti 2. augusta. Ona donosi melodije u kojima maestralno prepliče tradiciju, oplemenjenu savremenim zvukom, nostalgiju, eleganciju i jedinstvenu umjetničku snagu. Izdvajamo i interpretacije čuvenih pop-rock hitova bivše Jugoslavije, koje Amira uklapa u svoj nastup sa izuzetnom spontanošću.

Kan li Kulu će 4. augusta ispuniti energija i strast sastava Gypsy Kings by Diego Baliardo. Oni su nasljednici originalne grupe, pa se od njih očekuju sjajni ritmovi flamenka, katalonske rumbe, ali i svjetski hitovi koji su obilježili više od 4 decenije uspješne karijere izvornog benda. Njihovi koncerti su svuda u svijetu izuzetno slavlje, muzike života i zajedništva, nezaboravni jer imaju atmosferu u kojoj nestaje granica između scene i publike. Ako postoji bend koji može da pretvori tvrđavu iznad mora u najveći plesni podijum Mediterana, to su svakako Gypsy Kings.

0: nedjeljom u 9 sati.
1: Boka u mom srcu. U mom srcu.
0: 40 priča o 100 kotorskih dragulja.

Nakon završetka svjetskog fudbalskog prvenstva, vrijeme je za nova televizijska uzbuđenja. Od 24. jula HRT donosi više od 35 sati napetih krimi priča. U pitanju su potpuno novi naslovi ili nove sezone popularnih kriminalističkih serija. Među novim naslovima ističe se Ubistvo na meniju, serija smještena na ostrvu Capri. Nakon porodične tragedije, londonski inspektor Joe Motran sa svojom kćeri dolazi na ostrvo u potrazi za novim početkom. Mir prekida pronalazak tijela na obali, a Joe se ponovo vraća onome što najbolje poznaje, rješavanju zločina. Sa inspektorkom Larom Saraceno razotkriva mrežu tajni zabranjenih ljubavi i ubistava. Dodatnu zanimljivost predstavlja činjenica da je dio serije sniman u Hrvatskoj. Seriju možete pratiti u sklopu Krimi petka na drugom programu od 20 sati i 15 minuta. Novi naslov u sklopu Krimi petka je serija Ludvig, koju možete gledati petkom na drugom programu HRT-a od 21 sat. Kada identični blizanac Johna Ludviga Taylora, James, neobjašnjivo nestane bez traga, John preuzima njegov identitet kako bi otkrio što mu se dogodilo. John nikada nije bio oženjen, nikada nije imao porodicu i rijetko je izlazio izvan vlastitog doma. Bez računara, mobilnog telefona ili televizora, on živi u tihoj samoći i zarađuje za život stvarajući zagonetke pod pseudonimom Ludvig. Zamijeniti mjesto sa identičnim bratom je jedno, no ući u ulogu uspješnog inspektora na čelu odjela za teške zločine u Cambridgeu nešto je sasvim drugo. Naslovnu ulogu u seriji Ludvig igra David Mitchell. U ponudi je i druga sezona Bitangi iz Pizza Falconea, nastala prema romanima Mauricija de Giovannija. Nekonvencionalni policijski tim vraća se sa novim istragama, ali i izazovima koji stavljaju na provjeru njihove odnose. Dok se suočavaju sa dolaskom novog tužitelja Bufardija, nastavljaju istragu u nizu misterioznih samoubistava. Seriju možete gledati od 22 sata. U sklopu Krimi petka na drugom programu HRT-a u ponoć emituje se i nova serija Skola i Lisica. Priča o policijskoj kapetanici Juliji Skoli i advokatu Novaku Lisici. Nekada bliski, nakon 20 godina ponovo se sreću kada ih zajednički neprijatelj prisili na suočavanje sa prošlošću i nerazjašnjenim odnosima.

Preporučujemo i reprize nekih rado gledanih serija koje možete gledati u sklopu Krimi Matinea subotom i nedjeljom prije podne. Subotom na drugom programu HRT-a od 11 sati i 30 minuta možete gledati treću sezonu novozelandske krimi serije Ko ubija u Brokenwoodu uz iskusnog detektiva Mike'a Shepherda i njegove saradnike detektivku Sim Sibrina. Važnu ulogu imaju i prekrasni novozelandski krajolici, rijeke, jezera, vinogradi, plaže i zalivi i naravno izvorna novozelandska country muzika. Subotom na drugom programu HRT-a oko 13 sati možete gledati reprizu serije Istrage Adama Dalgliša. Ova serija snimljena je prema romanima P.D. James i prati borbu detektiva Dalgliša protiv zločina u Engleskoj od sredine 70-ih pa do današnjih dana. Naslovnu ulogu tumači Bertie Carvel. Subotom na drugom programu HRT-u oko 14 sati i 50 minuta možete pratiti treću sezonu serije Profesor T, koji nas dočekuje u zatvoru gdje čeka suđenje. Dan i Liza pomažu mu da vrati svoj stari život i posao. I dalje se oslanjaju na njegov genijalni kriminološki uvid i analizu kako bi riješili najintrigantnije slučajeve. U ovoj sezoni Profesor T saznaće i što se zaista dogodilo one večeri kada je umro njegov otac. Naslovnu ulogu u ovoj višestruko nagrađivanoj seriji igra Ben Miller. Bledi provansalski kamen, sivi kapci i kafane na pločnicima gdje poslužuju rozé dok se temperatura polako diže. Aix-en-Provence izgleda kao pravi raj, no kao što istražni sudija Antoine Verlac i njegova partnerka krimi psihološkinja Marine Bonnet suviše dobro znaju. Ispod površine tog pitoresknog grada skrivene leže i mračne tajne i uznemirujuća zlodjela. Nedjeljom na drugom programu HRT-a od 9.30 možete gledati seriju Ubistva u Provansi. Reprizu šeste sezone švedske krimiserije Maria Wern možete gledati u sklopu Krimi Matinea nedjeljom na drugom programu HRT-a od 12 sati i 30 minuta. Naslovnu ulogu igra Eva Röse.

0: I reci mi ovako, ja reci nešto si izdao, ja kažem koga si to izdao.
1: Da.
0: A ti si nešto, dobro si nešto činio?
1: Jesmo, boga mi jesmo. Zadnje dvije godine imam svoj indie rock band, zove se Call Center, to je sa mojim društvom tu iz Kotora, sam napravio Nikola.
0: A gdje sam ja?
1: E, pa si, dođi do Beograda. Dođi do Beograda, snimimo nešto.
0: Dođi do Beograda, da, društvo iz Kotora.
1: A zato što su oni svi pošli sa mnom u Beograd. To su, sa mnom sviraju bend Nikola Popović, Johnny. On je tu isto iz Kotora, moj drug iz srednje škole. I Gojko Daković, moj drug iz razreda iz osnovne škole. Nikola svira gitaru i Gojko svira bas. I našli smo bubnjara Bosanca i ne može bolje.
0: Čekaj, ali to je možda neko od ekipe kad ste me pratili za Bokljesku noć?
1: Jeste. Gojko što je svirao bas, tad on svira sa mnom. Sad i našli smo Nikola Mičić, naš bubnjar divni. On će isto sad doći ovo ljeto malo kod nas. Sviramo bokeh, baš pričali smo, pošto ove godine sviramo bokešku kao Call Center prvi put i baš smo pričali, aj Gojko, kako smo zadnji put svirali bokešku one godine kad smo tebe pratili, koliko ima, 6-7 godina od tada.
0: Bože, meni se čini, a nisam stara, vjerujte, ali slušalci moji, baš sam mlada. A izdajice jedne, znaš. Sve si ih pokupio i poveo za Beograd.
1: Jesam, došli su, ja studiraju Johnny na akademiju, Gojko je već sad i završio, on je dizajner, industrijski dizajner, bavi se 3D animacijama, gore smo radimo, imamo svoj studio, pravimo muziku, izdajemo, idemo, sviramo svuda. Sad smo završili prvi dio turnejice, obišli smo Sarajevo, obišli smo u Beogradu, mi već i domaći teren, bili smo u Niš, bili smo u Skopje, bilo divno i eto sad čekamo da malo odmorimo, došli smo kući i kad se vratimo nastavljamo dalje da obilazimo ostatak zemalja bivše Jugoslavije.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora. Talasi jutarnjeg programa Radio Kotora, od ovog trenutka jutarnji magazin Grad. Dvojica od četvorice crnogorskih pomoraca sa broda MSC Francesca, koji je od 22. aprila bio zadržan od strane iranskih vlasti, uspješno su se iskrcali i krenuli ka Crnoj Gori, saopštio ministar pomorstva Filip Radulović. Kako je naveo, preostala dvojica pomoraca u narednim danima će se na isti način vratiti svojim porodicama.
2: Na drugoj ponovljenoj redovnoj skupštini akcionara Luka Kotor AD održanoj 29. jula usvojeni su finansijski izvještaj i izvještaj o poslovanju za 2025. godinu, odluka o raspodjeli dobiti, novi statut društva kao i odluke o razrješenju članova odbora direktora i izboru novog nadzornog odbora. Za revizora poslovanja društva u 2026. godini izabrana je revizorska kuća Reviko iz Podgorice. U novi nadzorni odbor izabrani su Bojan Stanković, Zoran Janković, Darko Vorotović, Branko Kovačević, Jovo Lazarević i Matija Rašković kao predstavnici opštine Kotor, zatim Momčilo Vuković kao predstavnik Zavoda za zapošljavanje, Dejan Keljević kao predstavnik Fonda PIO i Radomir Rudanović kao predstavnik manjinskih akcionara.
1: A u Kotoru danas dva broda, kako nam je saopšteno iz Ade Luka, Kotor na vezu večeras do 21 je Lepo Nan sa 30 putnika i putnica, na sidrištu u zalivo je i La Bougainville sa 95 putnika i putnica, a putovanje će nastaviti danas u 17 sati za Hvar.
2: A Ronilačka akademija Boka Diving Academy u saradnji sa turističkim organizacijama Kotora i Tita te komunalnim preduzećima dva grada organizuje humanitarne eko akcije čišćenja podmorja pod nazivom Zaron za Aleksandra. Cilj akcija je prikupljanje pomoći za liječenje dječaka Aleksandra Janićijevića, dakle Aleksandra Janićijevića. Prva akcija neće biti održana danas kako je najavljeno, već sutra, dakle u subotu 1. augusta na Markovom rtu od 10 sati, a druga preko sutra, dakle u nedjelju 2. augusta na gradskoj plaži u Tivtu od 17 sati. Organizatori pozivaju građane i građanke da podrže ovu akciju.
1: A put Kotor-Njeguš i ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista jer se ne poštuje odluka policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi, kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kaže komandir odjeljenja bezbjednosti Cetinje Nenad Jokić za radio i televiziju Crne Gore, policija regulisati saobraćaj ovih dana na toj dionici. Iz turističke organizacije Prijestolnice nadaju se da će uskoro biti organizovan i novi sastanak sa lokalnim stanovništvom.
2: Policija će i danas u okviru kampanje Živi ne žuri sprovoditi pojačane kontrole saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore uz angažovanje saobraćajnih i motociklističkih patrola, presretrača i dronova, to je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Motociklističke patrole bit će raspoređene na području Kotora, Budve, Kolašina i Pljevalja sa posebnim fokusom na kontrolu brzine, nepropisnog preticanja i bezbjednost motociklista. MUP apeluje na vozače da budu odgovorni i strpljivi, poštuju ograničenja brzine, izbjegavaju rizična ponašanja i vode računa o bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.
1: A nova odluka o održavanju čistoće stupila je na snagu. U razgovoru sa Biljanom Marković na ovu temu detalje je saopštila načelnica komunalne policije Vesna Balandžić.
3: Možemo se sada i osvrnuti na ovu novu odluku o održavanju čistoće. Jel se uputite apel građanima?
4: Želio bih da uputim apel građanima, mada je napitilo strane deo komunalnog Kotor, a sama komunalna policija je podijelila više od 200 upozorenja privrednicima u Starom gradu i oko 100 ulaza u Starom gradu. Također smo dostavili upozorenja sa odredbama nove odluke i novom vremenu odlaganja otpada u Starom gradu i gradskoj tržnici, po kojoj su korisnici usluga dužni da otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznose u periodu od 19 do 02 sata i odlažu na lokacijama predviđenim planom. Također i građanima Perasta su u obavezi da otpad iz domaćinstva i poslovnih prostora iznose u periodu od 5 do 7 časova i od 16 do 17 časova. Napominjem da je komunalna policija evo skoro mjesec dana djelovala preventivno, iako smo utvrdili nepravilnosti, ali narednih dana počet ćemo sa represivnim djelovanjem, odnosno ispisivat ćemo prekršajne naloge koja za pravna lica iznose od 500 eura do 10.000 eura, za odgovorno lice u pravnom licu od 150 eura do 1.000 eura, preduzetnici od 150 do 3.000 eura, a fizička lica od 150 eura. Tako da apelujem na građane da otpad odlažu u predviđenom terminu kako je propisano odlukom o održavanju čistoće.
3: A cilj donošenja ove odluke je u stvari da se u Starom gradu prije svega održi taj komunalni red na višem nivou.
4: Jeste, i dati termin da ugostiteljski objekti, prvenstveno restorani, na kraju dana prilikom završetka posla deponuju otpad.
3: Evo, pominjete i restorane, ugostiteljske objekte, kakva je situacija po pitanju buke ove sezone?
4: Što se tiče buke, prijave su minimalne. Uh-huh. I moram reći da su za dva ugostiteljska objekta za kojima smo dobijali prijave bile neosnovane, jer ta dva ugostiteljska objekta imaju postavljen limitator u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, limitatori su u funkciji i nije konstatovano prekoračenje nivoa buke.
3: A na koji način se utvrđuje to, da li je povećan bio nivo buke?
4: Komunalna policija posjeduje dva fonometra koji su uredno baždareni u martu mjesecu kod Zavoda za metrologiju.
3: Hvala vam svakako što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radio Kotora.

0: Pratite magazin Grad, ljubav, prolaznost, sjećanja i snaga umjetnosti da svakodnevicu učini podnošljivijom bile su okosnica muzičko-poetske večeri Obećao si mi, koju su u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru publici priredile književnica, novinarka i dramska autorka Mirjana Bobić-Mojsilović i kantautorka Tanja Banjanin uz klavirsku pratnju Gorana Sadžakova i njegove supruge Goge Kuzmanović-Sadžakov. Više će za jutarnji magazin Grad Nataša Janović.
1: Program je objedinio poeziju Mirjane Bobić-Mojsilović, muziku Tanje Banjanin i interpretacije poznatih pjesama, nastojeći da kroz riječ i muziku stvori prostor za emociju, ali i promišljanje. Pozdravljajući prisutne, Mirjana Bobić-Mojsilović predstavila je umjetnike sa kojim

0: TV Kurešti. Dobro vam večer i dobrodošli na 24. ljetni Kotorski internacionalni karneval. U ime kraljice Kotorskog karnevala želim da vam poželim dobrodošlicu i nadam se da ćete u naredna tri dana uživati u boravku i dijeljenju naše tradicije u našem najljepšem Kotoru. Za sami početak riječ propuštam kapu Kotorskog karnevala Luki. Izvolite, Luka.
1: Dobra večer, Kotore, grad mojih snova i svega najljepše što sam tebe doživio. Dragi moji Kotorani, poštovani Kurešti, dame i gospodo, kako mi nalaže uloga kapa Kotorskog karnevala da me pozdravim i ovoga ljeta na ove uždance koja će ova dana, tri dana bude ljetne karnevalske fešte, dostići plus 100 stepeni. Kad se pomame ovim šampijani, maškarani narod koji živi za ovu tradiciju u krvi i nervima, onda se učini pravi bulikan u našem malome mistu. Pozdravljam sve karneval liste koji su namarivali iz drugih zemalja i gradova da se divertimo svi skupa u najljepšem gradu na svijetu, našem Kotoru. Samo da Boga molimo da nam pušti vodu, da nam more ne teče špinama kao u po opštine preko mjesec dana. Da se napijemo i ržentamo od kolura svakakvih kojima smo se napiturali. I da nam i ovaj internacionalni Kotorski karneval u organizaciji nevladine organizacije Fešte bude uspješan kao to maškarani svijet jedino i zna veselo, prijateljski i bez razlike sa jednim ciljem da se radujemo, smijemo, peruštimo ovu stvarnost i vedriju bandu života. Da ima malo više para, najviše zdravlja i da tradicija traje jer je to naš mentalitet i naš pokrešnji identitet. Želim vam lijepe dane i noći u Kotoru gradu na 24. ljetnom karnevalu. Puno igre, pjesme, plesa i da krinke dobro nosite koga god da predstavljate i čije god poruke da nosi vaša maska. Vršiti i nove, vrštiti i nove fešte, svina fešte, svina fešte, dragi moji. Vaš Luka Branko Knezović Tute, Kotoranin od glave do pete, bez i sa maskom. Dragi moji prstađuni, dragi prijatelji, sada otvaramo karnevalske fešte u Kotoru gradu i želimo vi dobru zabavu, svi da se lijepo provedete i da najljepše uspomene ponesete iz ovoga grada, jer grad ovaj naš grad to zaslužuje. I sada onaj kotorski stari pozdrav. Da ste mi zdravo i da mi uvijek stoji pravo. Živjeli!
0: Kao što je Kapo već rekao, proglašavamo 24. ljetni Kotorski internacionalni karneval zvanično otvoreni. Želim vam također od srca da zajedno sa nama živite, dijelite i uživate u našu vokešku tradiciju. Kako to već karneval nalaže, nije nikad po protokolu i po pravilima, odnosno ne biva kako je predviđeno. Stoga večeras su se naši gosti, klapa koja je trebala da nastupi, zaglavili na granici s Stoga večeras će našu zabavu da započne DJ Dozica u 10 časova, što ne znači da će ostali protokoli biti preskočeni, ali svakako od srca vam želimo uživati. Živjeli!

0: dio atmosfere sa otvaranja Kotorskog karnevala 24. po redu, a podsjetimo, programom je za večeras predviđen nastup grupe Terra Rossi iz Italije, dok je u subotu, dakle sjutra veče, velika karnevalska povorka koja će krenuti od ljetnjeg bazena prema Starom gradu. U karnevalskoj noći goste i Kotorane zabavljaće ansambl Toć i Ku Balkanika. Organizator karnevala je nevladino udruženje Fešta, a pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor. Medijski sponzor je Radio Kotor.
1: A turistička organizacija nastavlja ciklus razgovora Svjedoci jednog vijeka. Tema četvrtog susreta je turizam i karneval, a bit će održan večeras u 21 sat na platou kulturnog centra Nikola Đurković. O istoriji i značaju Kotorskog karnevala govorit će Stanka Janković-Piljanin i Vlasta Mandić uz muzički nastup klape Bisernice Boke. Voditelj programa bit će novinar i publicista Dušan Davidović. A u okviru serijala Pjaca od knjige, Međunarodni festival Kotor Art nastavlja svoj program večeras u 21 sat i 30 minuta u Kreativnom hubu, gdje će biti održano veče posvećeno jednom od osnivača festivala, Dom Branku Zbutegi. Program će objediniti projekciju kratkometražnog igranog filma Krava, nastalog prema istoimenoj priči Dom Branka Zbutege, kao i promociju knjige Dom Branko Zbutega. Film Krava u režiji po scenariju Pava Marinkovića nastao je, podsjetimo, u Hrvatsko-Crnog Gorskoj koprodukciji. U glavnim ulogama su Stjepan Perić i Dubravka Drakić. Ovim informacijama završavamo blok iz kulture u magazinu Grad. Ono što slijedi za koji minut, sport.

0: Sutra počinje prvenstvo u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, a ekipa Bokelja na startu gostuje Petrovcu. O proteklom pripremnom periodu, prelaznom roku i meču sa ekipom Zdravka Dragićevića za našu emisiju govorio je trener Kotorana Nenad Brnović.
1: Nakon šest skoro punih nedelja mogu reći da sam zadovoljan periodom koji je iza nas. Pokušali smo, a i rekao bi da smo sproveli veći dio planiranih stvari koje smo htjeli. Uvijek je pozitivna okolnost kad nismo imali povrijeđenih igrača tokom ovih priprema i mogu reći da smo svima dali podjednaku minutažu, tako da nam je sad imamo neđe jasnu sliku za izbor startnih 11 na premijeri sa Petrovcem. Neđe optimizam vam uliva i zdanje iz zadnje utakmice ili generalke koje smo imali protiv Dečića u posljednjem meču na pripremama. Igrali smo dobro i uvijek je lijepo kad se pobjedi. Neđe prvo poluvrijeme je neki reper kako bi to trebalo da izgleda za neđe vrijeme ovoga putovanja kroz našu ligu. Mislim da su momci prihvatili dosta dobro zahtjeve i ideje koje smo tražili. Na nama je da i dalje ozbiljno i profesionalno radimo sve u cilju napretka igre. Nadam se da će nas neđi rezultati ispratiti, a znate da je cilj da za ovu sezonu opstanak bez baraži. Što se tiče možda prelaznog roka, možda ne bi loše bilo da ga pomenemo, za nas nije završeni i trudimo se da ćemo sve od sebe da do 6. augusta, kad je zadnji dan prelaznog roka, dovedemo makar dva pojačanja i popunimo roster. Ne mogu sad reći da nam je ovaj raspored koji imamo na početku prvenstva ide na ruku, jer igramo sa svim ekipama koje su igrale Europu, ali probat ćemo da budemo svim ekipama tvrd neđe orah. Idemo redom jednu po jednu utakmicu. Fokus je trenutno na Petrovcu, koji je posljednjih godina rasti kao klub. Imaju jako dobru ekipu i znam unaprijed da će biti teško na terenu koji je onako specifičan sam po sebi. Rekao bi da je domaćin favorit, ali nismo ni mi bez ambicija. Želimo da ostavimo pozitivan utisak i u novi šampionat da uđemo sa pozitivnim rezultatom.
0: Utakmica Petrovac-Bokelj na stadionu Mitar Mićo Goliš počinje u subotu o 20 sati. U nedjelju se sastaju Dečić Arsenal, Mladost Otrant Olimpik i Jezero Mornar, a u ponedjeljak Sutjeska Budućnost. Jiu-jitsu reprezentacije Crne Gore odlazi na svjetsko prvenstvo koje će se u Abu Dhabiju održati od 1. do 9. augusta, a u našoj selekciji troje članova kotorskog kluba Champion, Nataša Jeftić i Mirjana Martinović u seniorskoj konkurenciji i Martin Lučev u kategoriji do 18 godina. Prijavljeno je 37 nacionalnih selekcija sa preko 2000 takmičara. Izjavu pred put na planetarni šampionat dala je za naš program Mirjana Martinović.
2: Mogu da kažem da smo onako bukvalno na čekanju bili do zadnjeg momenta, jer upravo i danas nam je stigao mail od Saveza da ukoliko želimo da naravno učestvujemo na ovo takmičenje, bukvalno damo svoju saglasnost, tačnije svojih takmičara da će učestvovati, jer i sami znate cijelu situaciju u Emiratima. Tako da evo sa srećom putujemo prvog, već kreće Martin Lučeva, Nataša Jeftić i ja ćemo krenuti trećeg. Kao što ste rekli, reprezentacija Crne Gore će nastupiti sa 17 reprezentativaca, od čega iz Crne Gore, tačnije iz Kotora, nas troje će nastupiti. I evo sad trenutno je 37 zemalja prijavljeno, a preko 2000 takmičara. Mogu da kažem da će sigurno biti jaka konkurencija, jer opet je to svjetsko prvenstvo. I eto, mogu samo, i to je, želim da kažem da mi je žao što nećemo ići u većem broju, jer kao što sam rekla, zbog cijele situacije koja se dešava u Emiratima, stav Saveza je da idu samo stari uzrasti, jer bio bi tu mnogo veći broj naših takmičara. Iskreno se nadam još jednom da ćemo se obradovati i javljamo se, kao što ste rekli, samo evo za nastupe da kažem, Martin Lučev će nastupiti 4. augusta u uzrastu do 18 godina, a Nataša Jeftić i Mirjana Martinović u seniorskoj konkurenciji 8. augusta.
0: Thank you. Martin Lučev za Abu Dhabi odlazi 1. avgusta, Nataša Jeftić i Mirjana Martinović 3.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 31. jul 2026. Ovo su naslovi dana. Dvojica od četvorice crnogorskih pomoraca sa broda MSC Francesca, koji je od 22. aprila bio zadržan od strane iranskih vlasti, uspješno se iskrcali i krenuli ka Crnoj Gori. Nova odluka o održavanju čistoće u gradu stupila na snagu. Turizam i Kotorski karneval. Danas četvrti razgovor iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka na platou ispred Kotorskog kulturnog centra u 20 sati. Pijaca od knjige u znaku Don Branka Zbutege, sjećanje na čovjeka koji je postavio temelje Kotor Arta. Večeras u 21 čas i 30 minuta u kreativnom hubu Kotor. Sinoć otvoren internacionalni ljetni Kotorski karneval. Ribarsko veče u Kostanjici biće održano danas sa početkom u 21 sat. Sjutra počinje prvenstvo u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Ekipa Bokelja na startu gostuje Petrovcu. Vrijeme sjutra sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna od 28 do 40 stepeni.
1: Kotorska hronika.
0: Dvojica od četvorice crnogorskih pomoraca sa broda MSC Francesca, koji je od 22. aprila bio zadržan od strane iranskih vlasti, uspješno su se iskrcali i krenuli ka Crnoj Gori, saopštio ministar pomorstva Filip Radulović. Kako je naveo, preostala dvojica pomoraca u narednim danima će se na isti način vratiti svojim porodicama. Distribucija pitke vode putem cisterni i danas se odvija prema utvrđenom rasporedu lokaciji termina uz koordinaciju svih nadležnih službi. Od 14 do 20 sati Tabačina u krug vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina. Od 8 do 14 sati bila je Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 Kamp, autobusko stajalište. Od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac, autobusko stajalište, od 8.30 do 10.30 cisterne bila na Dražin vrtu, autobusko stajalište, od 11 do 19 sati Perast kod vatrogasne stanice, od 8 do 19 u Risnu. Na Staru Slanicu je bila od 8 do 13.30, a preko puta hotela Teuta od 14 do 19 sati. Građani kojima je potrebna pomoć u snabdjevanju pitkom vodom, posebno starije i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067 263 645. Policija će danas u okviru kampanje Živi ne žuri sprovoditi pojačane kontrole saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore uz angažovanje saobraćajnih i motociklističkih patrola, presretača i dronova, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Nova odluka o održavanju čistoće stupila je na snagu. U razgovoru sa Biljanom Marković na ovu temu detaljnije govorila načelnica komunalne policije Vesna Balandžić, koja je nedavno bila gošća magazina Grad.
2: Možemo se sada i osvrnuti na ovu novu odluku o održavanju čistoće. Ili se uputite apel građanima?
3: Želio bih da uputim apel građanima, mada je napetila strane deo komunalnog Kotor, a sama komunalna policija je podijelila oko više od 200 upozorenja privrednicima u Starom Gradu i oko 100 ulaza u Starom Gradu. Također smo dostavili upozorenja sa odredbama nove odluke i novom vremenu odlaganja otpada u Starom Gradu i gradskoj tržnici. po kojoj su korisnici usluga dužni da otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznose u periodu od 19 do 02 sata i odlažu na lokacijama predviđenim planom. Također i građanima Perasta su u obavezi da otpad iz domaćinstva i poslovnih prostora iznose u periodu od 5 do 7 časova i od 16 do 17 časova. Napominjem da je komunalna policija evo skoro mjesec dana djelovala preventivno, iako smo utvrdili nepravilnosti, ali narednih dana počet ćemo sa represivnim djelovanjem, odnosno ispisivat ćemo prekršajne naloge koja za pravna lica iznose od 500 eura do 10.000 eura, za odgovorno lice u pravnom licu od 150 eura do 1.000 eura, preduzetnici od 150 do 3.000 eura, a fizička lica od 150 eura. Tako da apelujem na građane da otpad odlažu u predviđenom terminu kako je propisano odlukom o održavanju čistoće.
2: Uh-huh. A cilj donošenja ove odluke je u stvari da se u Starom Gradu prije svega održi taj komunalni red na višem nivou.
3: Jeste, i dati termin da ugostiteljski objekti, prvenstveno restorani, na kraju dana prilikom završetka posla deponuju otpad.
2: Evo, pominjete i restorane, ugostiteljske objekte, kakva je situacija po pitanju buke ove sezone?
3: Što se tiče buke, prijave su minimalne. Uh-huh. I moram reći da su za dva ugostiteljska objekta za kojima smo dobijali prijave bile neosnovane, jer ta dva ugostiteljska objekta imaju postavljen limitator u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, limitatori su u funkciji i nije konstatovano prekoračenje nivoa buke.
2: A na koji način se utvrđuje to, da li je povećan bio nivo buke?
3: Komunalna policija posjeduje dva fonometra koji su uredno baždareni u martu mjesecu kod Zavoda za metrologiju.
2: Hvala vam svakako što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radio Kulture.
0: Ronilačka akademija Boka Diving Academy u saradnji sa turističkim organizacijama Kotora i Tivta te komunalnim preduzećima dva grada organizuje humanitarne eko akcije čišćenja podmorja pod nazivom Zaron za Aleksandra. Cilj akcije je prikupljanje pomoći za liječenje dječaka Aleksandra Janićijevića. Prva akcija bit će održana sutra na Markovom rtu od 10 sati, a druga preko sutra u nedjelju 2. avgusta na gradskoj plaži u Tivtu od 17 sati. Turistička organizacija opštine Kotor nastavlja ciklus razgovora Svjedoci jednog vijeka. Tema 4. susreta je turizam i karneval, a bit će održan večeras u 20 sati na platou Kulturnog centra Nikola Đurković. O istoriji i značaju kotorskog karnevala govorit će Stanka Janković-Pivljanin i Vlasta Mandić uz muzički nastup Klape Bisernice Boke. Voditelj programa bit će novinar i publicista Dušan Davidović. U okviru serijala Pjaca od knjige, Međunarodni festival Kotor Art nastavlja program večeras u 21 sat i 30 minuta u kreativnom hubu gdje će biti održano veče posvećeno jednom od osnivača festivala Dom Branku Zbutegi. Biće prikazan kratkometražni igrani film Krava u režiji po scenariju Pava Marinkovića, nastao u hrvatsko-crnogorskoj koprodukciji. Reditelj Marinković za Kotorsku kroniku otkriva kako je Zbutegina priča postala filmsko ostvarenje i zašto ga je inspirisala za ekranizaciju.
1: Ja zapravo nikad nisam ni posezao za tuđim materijalom, dakle ono sve svoje kometražne filmove sam pisao iz neke svoje osobne inspiracije, nekih životnih iskustava i dakle imaginacije. Međutim, kad sam pročitao priču krava, dakle moj tata koji je bio filozof pokojni mi je, on mi je dao Kurosavi Neme svijeta, ja sam to pročitao, bilo mi je zapravo, i prije sam se inače bavio tumačenjem vjere u zapravo fikcijsku literaturu tipa Leše Kolakovski me inspirirao kao studenta, dakle onaj njegov Ključ nebeski, zapravo to kako se Stari zavjet može pretvoriti u nekakvu antimoralnu priču, zapravo jer Kolakovski bio onako puno cinični. A ovo mi zapravo se interesiralo kako jedan čovjek kao što je Zbutega, dakle njegove priče su imale nekakvu istinsku vjeru, dakle nije tu bilo cinizma. Te priče su inspirirane čovjekom koji vjeruje, koji duboko vjeruje. To vam je kao rock'n'rollu, dakle ono, neki vole pjesme sa 22 akorda, a zapravo YouTube, kada ih uzmete su uvijek 2-3 akorda i onda to je to. Dakle, ta priča krava me zapravo prvo me zbunila i udarila me zapravo kako se jednom takvom kratkom, vrlo kratkom pričom, dakle čak se Zbutega tu referira na jedan novinski tekst i onda ga ide filozofski, gradi svoju naraciju o tome što se dogodilo sa tim malim čovjekom koji je provalio u tuđu kuću i zatekao kravu. Ratnih 90-ih, da, sve je jasno kod njega, dakle nije bilo tu maskiranja ko je agresor, ko je ovo, ko je, mislim, naravno da se to u filmu mora kontekstualizirati što sam napravio, ali zapravo htio sam nešto s tim napraviti. Mislio sam da je to možda materijal za pola sata, pa da onda ja nađem još dvojicu prijatelja, kolega, pa napravimo napraviti neki ratni omnibus, neki ratni moralni omnibus ili tako dalje. Međutim, ne, ta priča je zapravo priča koja bi trebala trajati 15 minuta, 20-ak najviše, i to je onda kratki film.
0: Podsjetimo, film Krava svjetsku premijeru imao je na jednom od najstarijih američkih filmskih festivala, Međunarodnom filmskom festivalu u Chicagu prošle godine, gdje je bio nominovan za prestižnu nagradu Zlatni Hugo. U glavnim ulogama su Stjepan Perić i Dubravka Drakić. Muzičko poetsko veče, obećao si mi nedavno održano u Kotorskom kulturnom centru, objedinilo je poeziju Mirjane Bobić-Mojsilović, muziku Tanje Banjanin i interpretacije poznatih pjesama, nastojići da kroz riječ i muziku stvori prostor za emociju, ali i promišljanje. Govoreći o svojoj poeziji, Bobić-Mojsilović je kazala da neke pjesme nastaju iz tuge, čežnje ili smijeha, dok druge proizilaze iz pažljivog posmatranja kadrova stvarnosti.
4: Neke pesme nastaju iz neke muke, iz čežnje, iz smeha, a neke nastaju tako što posmatrate kadrove stvarnosti. I tako jedne noći, bila je zima, išao sam samo pored hrama Svetog Save, bio je veliki snijeg, i ja sam vidjela velike stope nečije. I onda sam krenula da idem za tim stopama i napravila sam jedan stih, a kasnije je nastala cijela pesma koja se zove Korici. Nekad sam ovako na svakoj plaži, u pesku, tražila školjku ili puža u otisku tvog tela. Sad priznajem, bila sam srećna i bila sam cijela. Nekad sam ovako u ranu jesen po oplom žutom lišću moram da odam, mogla da čujem šuškavu muziku jeseni dok pored tebe hodam. Nekad sam ovako dok novembarske krupne liju kiše slušala šljapkanje naših stopa dok čutimo i tebe kako dišeš. Nekad sam ovako išla za tobom po snegu, pratila tvoje korake, nije da nije, ali evo sad hodam sama i pratim bilo čije.
0: Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu u utorak 4. avgusta u 20 sati organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana. A internacionalni ljetni kotorski karneval, 24. po redu, sinoć je svečano otvoren defileom mažoretki gradske muzike Kotor Starim gradom, donoseći duh maškara i fešte. Kotorani goste na trgu od oružja pozdravili su kraljice i kapo kotorskog karnevala Tea Grgurević i Luka Knezović, koji su zvanično otvorili karneval. Prenosimo dio atmosfere.
5: Pozdravljam sve karneval liste koji su nam arrivali iz drugih zemalja i gradova da se divertimo svi skupa u najljepšem gradu na svijetu, našem Kotoru. Samo da Boga molimo da nam pušti vodu, da nam more ne teče špinama kao u pol opštine preko mjesec dana. Da se napijemo i ržentamo od kolura svakakvih kojima smo se napiturali. I da nam i ovaj internacionalni kotorski karneval u organizaciji nevladine organizacije Fešte bude uspješan kao to maškarani svijet jedino i zna, veselo, prijateljski i bez razlike, sa jednim ciljem da se radujemo, smijemo, peruštimo ovu stvarnost i vedriju bandu života. Da ima malo više para, najviše zdravlja i da tradicija traje, jer je to naš mentalitet i naš pokrešnji identitet.

0: Podsjetimo, programom karnevala je danas predviđen nastup grupe Terraros iz Italije, dok je u subotu 1. avgusta velika karnevalska povorka koja će krenuti od ljetnjeg bazena prema Starom gradu. U karnevalskoj noći prisutne će zabavljati ansambl Toć i Kubalkanika, organizator je nevladino udruženje Fešta, a pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor. Medijski sponsor je Radio Kotor. Tradicionalno ribarsko veče u Kostajnici bit će održano danas na ponti pored Zoga u Kostajnici. Program počinje u 21 sat, a u muzičkom dijelu programa nastupit će klapa Stari kapetan.
1: Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu. Sjutra počinje prvenstvo u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, a ekipa Bokelja na startu gostuje Petrovcu. O proteklom pripremnom periodu, prelaznom roku i meču sa ekipom Zdravka Dragićevića za našu emisiju govorio je trener Kotorana Nenad Brnović.
2: Nakon šest skoro punih nedelja mogu reći da sam zadovoljan periodom koji je iza nas. Pokušali smo, a i rekao bi da smo sproveli veći dio planiranih stvari koje smo htjeli. Uvijek je pozitivna okolnost kad nismo imali povrijeđenih igrača tokom ovih priprema i mogu reći da smo svima dali podjednaku minutažu, tako da nam je sad imamo neđe jasnu sliku za izbor startnih 11 na premijeri sa Petrovce. Neđe optimizam uliva i znanje iz zadnje utakmice ili generalke koje smo imali protiv Dečića u posljednjem meču na pripremama. Igrali smo dobro i uvijek je lijepo kad se pobjedi. Neđe prvo poluvrijeme je neki reper kako bi to trebalo da izgleda za neđe vrijeme ovoga putovanja kroz našu ligu. Mislim da su momci prihvatili dosta dobro zahtjeve i ideje koje smo tražili. Na nama je da i dalje ozbiljno i profesionalno radimo sve u cilju napretka igre. Nadam se da će nas neđi rezultati ispratiti, a znate da je cilj da za ovu sezonu opstanak bez baraž. Što se tiče možda prelaznog roka, možda ne bi loše bilo da ga pomenemo, za nas nije završeni i trudimo se da ćemo sve od sebe da do 6. avgusta, kad je zadnji dan prelaznog roka, dovedemo makar dva pojačanja i popunimo roster. Ne mogu sad reći da nam je ovaj raspored koji imamo na početku prvenstva ide na ruku, jer igramo sa svim ekipama koje su igrale Europu, ali probat ćemo da budemo svim ekipama tvrd neđorah. Idemo redom jednu po jednu utakmicu. Fokus je trenutno na Petrovcu, koji je posljednjih godina raste kao klub. Imaju jako dobru ekipu i znam unaprijed da će biti teško na terenu koji je onako specifičan sam po sebi. Rekao bi da je domaćin favorit, ali nismo ni mi bez ambicija. Želimo da ostavimo pozitivan utisak i u novi šampionat da uđemo sa pozitivnim rezultatom.
0: Utakmica Petrovac-Bokelj na stadionu Mitar Mićo Goliš počinje u subotu od 20 sati. U nedjelju se sastaju Dečić Arsenal, Mladost Otrant Olimpik i Jezero Mornar, a u ponedjeljak Sutjeska Budućnost. U organizaciji Odbojkaškog saveza Crne Gore u Podgorici je nedavno održan sastanak sa predstavnicima odbojkaških klubova kojim je predsjedavao predsjednik Nikola Kažić. Sastanak je okupio rekordan broj klubova, što potvrđuje sve veći interes i posvećenost razvoju odbojke u Crnoj Gori. Dragan Sklender.
3: Planirani početak ženske lige je od 2. do 4. oktobra, dok je start takmičenja kod muškaraca predviđen između 16. i 18. oktobra. Šta očekuje one koji žele da treniraju u Kotorskom gimnazijalcu? Na to pitanje odgovorila je predsjednica kluba, profesorica Ljiljana Marković.
4: U gimnazijalcu djecu čekaju tri profesora fizičkog vaspitanja. U gimnazijalcu djecu čeka od ove godine trenerica Danijela Baštrica, ja je zovem djevojačkim prezimenom, koja je bila prvi kapiten, prvi član gimnazijalca i koja je već na startu pokazala da je spremna za jedan takav rad, a mi ćemo uraditi sve za njeno stručno napredovanje. U gimnazijalcu se vodi računa o finansijskom statusu porodica. U gimnazijalcu se vodi računa o svakoj povredi svakog djeteta. Opet ću ponoviti, naš fizioterapeut Ivan Borović, koji radi na bazenu, je gotovo pretvoren u ličnog fizioterapeuta gimnazijalca. Toliko je već naše djetece po bilo kom pitanju, bilo koje povrede, bilo u njegovim rukama. I samo da kažem, sve je završeno na radost oporavka te djece, bilo da su bilo malo nezgodnije povrede, bilo da se radi samo o deformacijama određenih dijelova tijela. Znači, čeka vas rad u jednoj lijepoj sali, urednoj, sa pravim rekvizitima, sa mogućnošću da roditelji gledaju svoju djecu, da prate svoju djecu, da nam i na taj način pomažu, da nam daju primjedbe, da nam daju pohvale, znači sve ono što jedna dobra sportska porodica ima, to ima i gimnazijalac. I dobro nam došli. Počet ćemo na samom početku, kad počne škola, počet će sa radom i gimnazijalac sa prvim sastankom.
3: Na kraju sastanka dogovoreno je da će se nakon završetka prijava klubova za narednu sezonu održati dodatni sastanak na kojem će biti definisani konačni detalji takmičenja. Konačnu odluku o sistemu i propozicijama nakon sprovedenih razgovora i sastanaka donijeće upravni odbor Odbojkaškog saveza Crne Gore.
0: Vrijeme s jutra sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. U nižim predjelima na sjeveru ujutru ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera.

uspješno se iskrcali i krenuli ka Crnoj Gori. Nova odluka o održavanju čistoće u gradu stupila na snagu. Turizam i Kotorski karneval danas četvrti razgovor iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka na platou ispred Kotorskog kulturnog centra u 20 sati. Pjaca od knjige u znaku Don Branka Zbutege, sjećanje na čovjeka koji je postavio temelje Kotor arta, večeras u 21 čas i 30 minuta u kreativnom hubu Kotor. Sinoć otvoren internacionalni ljetni kotorski karneval. Ribarsko veče u Kostanjici bit će održano danas sa početkom u 21 sat. Sjutra počinje prvenstvo u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Ekipa Bokelja na startu gostuje Petrovcu. Vrijeme sjutra sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna od 28 do 40 stepeni. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Božidar Nikolić, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

slušate vaš umiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: nunca pôde imaginar se chegasse.
1: Radio Kotor.